Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухайте. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Just go.

0: FM.
1: Реклама.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Come here, baby.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вчора купив полуницю, я їм, а вона трошки така кисла. І я так скривився, думаю, це що ж таке? А продавчиня каже, сьогодні кривишся, завтра будеш сміятись. І як знала, от стендап від Марини, зараз буду сміятись.
4: Будеш сміятись, так.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Знаєте, що найскладніше в літній відпустці?
5: Що?
4: Це не лише її дочекатися, а потім ще змусити себе повернутися на роботу після цього. Тому що існує думка, що для того, щоб в людини виробилася звичка, треба 21 день. Але як тільки ти приїжджаєш у відпустку, 2 дні максимум, і ти абсолютно спокійно звикаєш снідати коктейлем о 15-й ранку. Я нещодавно знайшла схему, як правильно зібрати валізу у відпустку. Це ж постійна проблема. Значить так, берете по мінімуму речей і по максимуму грошей. Все, ви прекрасні. Я взагалі думаю, що нам пора припинити вдавати, що дітям потрібно 3 місяці канікули. Насправді 3 місяці канікулів або відпустки потрібно людям, які працюють з 9 до 19. Хоча в дружньому колективі, оце, знаєте, справді дружній колектив, який як одна сім'я, в них відпустка двічі. Це своя і начальника. Єдине, що завжди незмінно, якщо під час відпустки весь час була хороша погода, то це точно була не ваша відпустка.
5: Ні, ну так же ж завжди. Я пам'ятаю, ми якось з дівчатами дуже довго планували поїхати у відпустку, їхали з наметами, ну, типу, на 5 днів. І ми приїжджаємо, нам той намет треба ставити, бо ми ж не бронювали ні готелі, нічого. Море, типу, пляж. І такий ураган. Ну, і я так кажу, ну, може ми пофіг, що ми намокнемо, знаєш? Треба просто поставити палатку.
4: Прийняти цей факт.
5: Ні, ну, нам треба прийшлося їхати на базу відпочинку, один день там ночувати, бо ми не змогли навіть вийти з машини, такий був ураган.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
1: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ром, а де мангал? Ми там... минулого разу тобі його віддали помити і все.
2: Він
1: і
2: в мене.
3: Він в Аліни.
2: Да, він в мене.
1: А як в тебе вбинився?
2: Ну просто ви тоді, вам було дуже весело, ви не пам'ятаєте, що ви на Ромі, а мені його віддали. Але нам треба ним скористуватися.
3: На
2: нам
3: що?
2: Треба виїжджати на природу, друзі. Так. Тому треба якось збиратися шевелитися. Тому що після відпочинку на природі люди реально один день на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
1: У мене мама відпочинком на природі називала те, що красать треба йти картоплю. Ні разу настрій не покращувався.
2: Ні, дивіться, відпочинок на природі вважається навіть просто, якщо ви приїхали і просто побули на природі. В цей момент знижується ментальний шум, мозок перестає перенавантажуватися інформацією, з'являється відчуття такої ясності, ніби повертається здатність концентруватися і зменшується внутрішня напруга.
1: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
3: Ну так, а дивись, бо вона каже, що два варіанти. Пікнік або просто поїхати погуляти в лісі. Можливо, воно так, воно тобі допомагає трішки, тебе перезавантажує. Але Марина також має рацію. Бо отак поїхати, це ж хтось мусить це все організовувати. Потім
2: створити
3: він
2: чат,
3: приїжджає, як,
2: той,
3: як лимон вичавлений.
2: Так, у нас про це пісня навіть є.
3: Є.

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав, як яблуко
1: добре,
0: навіть почистив.
1: Як
0: чим
1: добре, Рома, що ти в нас є.
0: І є антибіотики.
2: Як добре, що ти на антибіотиках.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Реклама.
11: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: «Погода» на «Хіт-ФМ».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 17 червня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. І обіцяють короткочасні дощі, проте не всюди. На сході буде без істотних опадів, крім Харківщини. І подекуди у південних областях та у Криму без дощу. Термометри покажуть близько 19-22 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах до 26 максимально в день, на сході до плюс 25 і на півдні та у Криму 24.

0: 26 тепла. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 22.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви чого думаєте, в Києві стало раптом так пасмурно? Тому що сонечко зайшло за хмарку, зробило Хіт FM гучніше, бо зараз буде улюблений стендап від Романа Мельника.
4: Ох і сонечко.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Вчора у жіночки на вулиці купляв полуницю.
3: Так.
4: Питаю її, полуниця солодка? А вона каже, брехати не буду. Є солодка, є не дуже.
3: Ага.
4: І знаєте що? Вона не збрехала, вся була не солодка. Вся була не солодка. І я подумав, а добре було, якби всі в житті, як ця жінка говорила правду. Ну, або хоча б не давали якихось хибних сподівань і надій. От робить тобі хлопець пропозицію вийти заміж. А ти одразу попереджаєш. Кажу на березі, легко не буде. І в горі, і в хворобі я з тобою, звичайно, буду. Але рай в шалаші не обіцяю. Захочеш поїсти, сам пішов розігрів. Футболки всі твої в сіточку з дурними надписами. Я викинув перший же місяць, як житимемо разом. В житті завжди є вибір. У тебе раз на тиждень або на гаражах з мужиками посидіти, або на рибалку піти. Все. І ти одразу вже все розумієш. Стає простіше, бо ти не очікуєш ідеальної картини. Тебе одразу попередили, як та жіночка мене з полуницею. І ви можете казати, Роман, ти надто стереотипно думаєш. А я вам скажу, що ми живемо от в світі стереотипів. От ти, ну, Аліна. От
3: що?
4: Ти завтра прийдеш, наприклад, на роботу з синцем під оком. От, і ми що подумаємо? Дініс тебе б'є?
3: Ні.
4: Дініс тебе б'є. Ніхто не задумається, може це якась була косметична процедура, правильно? Але...
3: Або двері.
4: Але якщо якийсь чоловік прийде на роботу з синяком під оком, то його ніхто не спитає. То що тебе жінка ударила? Всі просто подумають, п'яний був і бився з такими самими п'яними. Ось і все. Тому я проти того, щоб люди думали стереотипами. От те, що, наприклад, блондинки за кермом не вміють водити. Це ж стереотип?
3: Стереотип.
4: Всім же ж відомо, що не тільки блондинки не вміють, а ще й брюнетки і руді. Все, я побіг, пока.
5: Якщо чоловік на роботу прийде з синцем під очима, під оком, та під очима, ніхто не подумає, типу, знаєш, на жінку. Але якщо...
3: Жінки знають, як бити.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
1: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все тепер. Від дзвінка до дзвінка. 12 років. Санаторій закінчився.
2: Боже,
1: від дзвінка. 12 років від дзвінка до дзвінка.
3: Якщо б я знала тебе гірше, я подумала, що ти сидієш.
1: Ні, не смішно.
2: Ні, я думаю, що Роман про те, що Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, всі школи навчатимуться 12 років. Правильно я розумію?
1: Так, але є дві речі в житті, які я чую з дитинства. Шкода, перша, це шкода, що Чорновола не вибрали президентом. І друга, що 12 років будемо вчитися.
3: Да, я теж пам'ятаю.
1: З 99-го кожен рік одно і то саме.
2: Ні, Ром, це вже офіційно точно. Я тобі більше скажу. З цього навчального року близько 100 школ йдуть експериментально в цей проект. Да. Вони перші спробують, а з наступного вже всі.
3: Так, це ж класно, насправді. Тому що, скрізь вчаться 12 років. В розвинутих країнах, да. А ми ж рухаємося в Європу, тому теж тепер таке робимо.
1: Але 12 років, це ж... За 12 років стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
1: Та купа всього.
3: Наприклад.
1: Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
1: Стаж пенсійний. Це скільки 12 років стажу пенсійного можна
2: розробити. А, до речі, оновлюється цикл східного гороскопу. Тобто знову народиться за таким же знаком нова людина.
3: Ну
1: 12 років. За 12 років
3: це хто зараз? Який рік?
1: 2026.
3: Ні, рік кого? Я забула.
2: Коня, здається, ні?
1: Коня.
3: Щось таке, да.
1: Та, Алін, не збивай. За 12 років я вже порахував. Це можна на ювілей до свого дяді приїхати, якому було 38, а через 12 буде 50.
3: Ось, ти у тебе хорошо. А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад. Можна за 12 років.
2: І якісь справи маєш в Лісабоні?
1: Авокадо в мене росте на грушку. Може він за 12 років виросте.
2: Це те, що 2008 посадив?
1: Так, при Янукович.
3: Слухайте, ой, ребята, треба цей день запам'ятати. І через 12 років ми зідзвонимося. Що, хто, як, де, з ким?
2: Бліна, Ліночка сказала, як на випуску.
1: Коли не зазвонились більше.
2: Насправді, це класно. Ви собі подумайте. Ми малими так хотіли стати дорослими. Хіба вам не хотілося б зараз повернутися назад в школьні роки?
3: Дуже.
2: А у них буде ще один зайвий, безкоштовний рік безтурботного життя, коли за тебе батьки платять.
3: Да, 19 років вони школу закінчили.
1: Уявляєте, як це парадоксально? 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4-й клас.
3: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
0: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті Tavr Media UA.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Тільки

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Хеллоу! Я маю, колеги, важливе повідомлення для всіх.
2: Давай.
1: Тому зараз уважно. Я маю нагадати вам, що сьогодні середа.
2: А це середина
1: тижня.
2: Все.
3: А як може бути середина тижня, якщо 7 днів?
1: А як можна тиждень задавати питання там, де не треба їх ставити?
2: Аліна,
1: скажи,
2: говорить про робочий тиждень. Він в більшості складається з 5 днів. Тому логічно, що середа є його екватором.
1: Середина тижня.
3: Добре, гарно.
2: Цікаво, сказано. Чи будуть у тебе якісь претензії до погоди, Ром?
3: Холодно, якби на 17 червня, не здається вам? Треба вже
1: трошки
3: було б...
1: такої є.
2: Ну, свіженько, я б
3: сказала. Я б вже в озері якомусь, може, купався, а воно холодно і холодно.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні похмарить. В більшості території країни очікуються короткочасні дощі з грозами. На заході, на півночі та на сході хмарно з проясненнями. Там дощитиме. Температура повітря до плюс 23. На півдні мінлива хмарність плюс 25. А у Криму прогнозують опади. У центрі хмарно з проясненнями, можливий місцями дощ до плюс 24. У Києві мінлива хмарність. В день місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
1: А наші Насті ні грози, ні шквали вітру, нічого їй не страшно. Вона знає, що сьогодні середа, середина тижня. Каже, Аліна, дякую, що нагадаю. А тепер я розкажу всі новини. Тому, Настя, будь ласка.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, семеро дістали поранення. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних та 4 приватні житлові будинки, вищий навчальний заклад і торговий центр. Крім того, вибухи лунали у Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Далі про авіакатастрофу. Напередодні ввечері на Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24. Загинули льотчик та штурман. Вони виконували бойове завдання. Постраждалих серед цивільних попередньо немає. Тепер про міжнародну політику. України Великої Сімки домовилися збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та далекобійного озброєння. У спільній заяві також йдеться про готовність розглянути надання Україні ліцензій для нарощування власного виробництва ракет. Окрім цього, держави пообіцяли посилити тиск на російську воєнну економіку, зокрема через нові санкції у нафтовій і газовій галузях. У G7 наголосили, і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема для проходження наступної зими та зміцнення енергетичної стійкості. Далі звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Це у Дніпровському районі. Дорожники щодня з 8 ранку і до 20 години працюватимуть між проспектом Миру та вулицею Будівельників. Впоратися із усім мають до 1 липня. І наостанок, до української станції Академік Вернадський навідався імператорський пінгвін – найбільший вид пінгвінів у світі. Його зріст може сягати 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів. Під час пошуку їжі ці птахи іноді занурюються на глибину до пів кілометра. Найближча колонія пінгвінів цього виду розташована за понад 300 кілометрів від Антарктичної станції, тож поява птаха поблизу українських полярників є досить незвичною. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
7: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А от ви кажете, літо не холодне. Настільки холодно, що дивіться, як Настя похворіла. Так, з голосом.
1: Треба трошки, може, попшикати, що знає, льодяник якийсь, хто знає. Але дякуємо за новини. Тепер більше знаємо.
3: Так, більше знаємо. От пінгвін знову прийшов. Внадились ті пінгвіни до нас на станцію туди Академік Вернадський.
2: Тому що українці гостинні люди. Це відчувають борщ навіть пінгвіни. Ну.
3: Щось дають їм, варенички їсть. Але мені цікаво, пінгвіни, в них же ж є добра уява, в них же ця фантазія, бо вони, ну, стільки пливуть, шукають, знають, де їжа, де цей...
2: Це інстинкти.
3: Інстинкти.
2: Так, вони інстинктивно
3: цікаво,
2: то все
3: роблять. Цікаво, наших котів є інстинкт? Я якісь, не знаю. Окрім того, дай поїсти.
2: Весь день думаю, що там робить моя кішка. От я пішла, закрила двері, а вона що, залишилася там саменька вдома? Чи вона навпаки може задоволена, що я нарешті пішла, вона може спокійно жити моє котяче життя?
1: Вона там подружок зараз приведе, буде
2: так,
1: тусовка.
2: Не накручуй мене, бо зараз поїду додому перевіряю, що
3: є, в принципі, є інформація, що роблять кішки і що думають, коли нас нема вдома.
2: Серйозно?
3: Та навіть вчені і таким займалися.
2: Давай.
3: Поговоримо за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Виходила оце на роботу, а кішка моя так дивилась на мене, наче хотіла щось мені поглядом сказати.
4: Ви знаєте, що думають коти у місячні весняні ночі.
5: О, ребята, що з вами?
4: Значить, у нас є коти, ми все знаємо, розбираємось. Слухай.
3: Так, ми тепер нявкать теж будемо
4: фахівці,
3: в ефірі.
4: Фахівці, ми фахівці котячі.
3: Ні, так, є ж котячі психологи, вони пояснили, що коли ми виходимо за двері, коти думають, що ми там стоїмо. Ну, типу, у котів...
4: Мені це так обідно, я гарую цілий день на роботі, а моя кішка, думаю, він вийшов за дверми стоїть. Просто 8 годин немає людини вдома.
3: Так, у них немає такої фантазії, як у людей, щоб вони могли уявити, що ми пішли на роботу, заробляти їм на корм. Вони просто отак собі думають.
5: А, ну так тому ваші коти так егоїстично до вас і відносяться, до своїх господарів.
4: Але
5: вони думають, що ти
4: фантазії.
5: Весь день нічого не робиш і стоїш за дверима і все. Тому, ну, а як вони можуть до вас ставитися?
4: Так, але я ж тобі кажу, Ліна, кращий кіт без фантазії, ніж жінка, яка себе накрутила. Нашо на то все?
3: Жінка чи кішка?
4: Ну, кішка. Я жінка сказала. Мається на увазі кішка.
3: Жінка-кішка.
4: Кішка. Ти приходиш додому, а вона така в тебе. А що в тебе за шерсть з іншої кішки? Ходиш, а це взагалі собачиш. Ти що, когось гладиш? Ну, починають ці всякі
3: ти
4: скандали.
3: Ти що, з псами якимись зв'язався, Роман?
4: Псяча шерсть.
5: Так його друзів ще ніхто не називав.
3: Ні, моя б, знаєте, що казала тоді? Ти от собі в 12 ночі, значить, ми пельмені варим, да? А як мені, то оця бездушна машина по 30 грам висипає корму раз на 3 години.
4: У тебе ще є оця бездушна?
3: Це ж, да, це не про корм, це уваги бракує кішці просто. Вона хоче, щоб...
4: Слухай, її... уваги котам, я на вихідних цілий день був вдома, вона за мухою скакала. Ну, та... Насолоджуйся моєю увагою.
5: Да, ребята, мені б ваші проблеми. От у мене собака, у мене таких проблем нема.
3: У вас нема. Інші проблеми в собачих атаків. Пакетик зранку не забудь.
5: Там є методи, Марина, там є методи, повір.
4: А з Денісом проблем нема в тебе?
5: Ні.
4: Він себе не накручує, коли тебе нема.
5: Ні.
4: От такі в тебе.
5: Він мене теж працює просто. Туди. Слухайте, ну а чи є собака чи котик у нашого слухача? Дізнаємося, тому що за декілька хвилин ми вже будемо з вами грати в гру. Ми загадуватимемо вам слова, не вживаючи спільно корневі, а ви будете відгадувати. І щоб з нами пограти, треба нам написати фразу.
4: Коти!
3: А, ну кажи. Чого ти за дверима стоїш?
5: А чого ти за дверима стоїш? Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди дозвонився?
2: Сьогодні руками Сергія. Сергій, він тільки виконавець, бо замовники там риба покрупніше. Сергій – це батько Сашка.
1: Так.
2: Сашку 8 років. Сашко і його подружка Марія їдуть в школу.
1: О!
2: Їм по 8 їдуть в школу.
1: А що це? Ранку.
3: Хепі ранку. А канікул що, нема ще у вас?
4: Ще нема.
3: О, а коли обіцяють, що будуть?
4: 26-го.
2: А дівчата? А ви не знаєте, що у Сашка через 3 дні день народження?
1: Це буде 9 уже років?
2: 8 буде.
1: 8 буде.
3: А. То 8 чи 9? Ну, ми, ну, не можна так завчасно вітати, але ми там теж в день теж привітаємо.
2: Сашко, що ти попросив на день народження? Який подарунок чекаєш?
4: Гроші.
3: О, наша людина. То правильно.
2: Сашко, все, що треба. Добре. А на канікулах що будете робити? Вже є плани?
4: Нема.
2: Тратити гроші на канікулах.
1: Ну, логічно.
2: Добре.
3: Все правильно.
2: Саша і Маша, давайте грати. Батько Сергій підказує. Хто вам буде загадувати? Хай дівчата загадують, бо в них також день народження скоро, недавно було. Марія. Марина чи Аліна? Хто? Вибирайте.
4: Аліна.
3: А, ну поїхали. Дивіться, це у дерев є таке, воно проростає в землю. Так, правильно. Є телефон, а є такий він, там на ігри можна на ньому грати. Та, планшет є. А, кажуть, у дівчат гарна вона. Там деталія.
2: Ще шахова буває.
3: Шахова буває, та.
1: Трикутник, квадрат, це?
2: Фігура, сказали.
3: Є, є стілець, а є таке м'яке воно. Крісло, правильно. Я вам ставлю запитання, а ви мені даєте...
4: Відповідь.
3: Зазвичай тато розповідає, такий він смішний.
4: Шар.
2: А по-іншому ще. Заходить якось папуга в аптеку.
3: Анінко, правильно. Кажуть, вона гривню береже, або це така залізна.
4: Копійка,
3: правильно. Так, там, де в нас пупок, як він називається?
2: Болить, коли в школу не хочеш. Ти каже, мене болить.
4: Живіт!
2: Сашко і Марія, ну це дуже сильна гра.
1: А воно все чого? Тому що досі в школу ходять, так, всі пішли на канікули,
2: тримаються.
1: А вони ще... Да.
2: Ми вам дякуємо, чудова гра, бажаємо вам легкого дня в школі, цікавого дня і таких самих цікавих і безпечних канікул. Хепі ранку! І вам, Сергій, хепі ранку! Все, гарного дня!
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Оцебі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцебі банк.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина
8: на Хіт.ФМ.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Інформація для тих, в кого ще залишилися кошти з зимової тисячі. Якщо пам'ятаєте, таке було, бо відчуття, що зима була років 10 тому.
2: Угу. Так.
1: Не відкладайте, витрачайте, тому що витратити національний кешбек потрібно до 30 червня включно. Вже в липні залишок повернеться до державного бюджету. Отак от повідомили.
3: Тому його можна витратити там на оплату комуналки, ще на різні речі.
1: На донати.
3: В основному так, якщо не знаєте, щось залишилося навіть трішки, можете перейти, вибрати, кому задонатити і зробити ще добру справу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну а сьогодні в Україні похмарить. По більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі та грози. На заході, півночі та на сході хмарно з проясненнями. Прогнозують дощі протягом дня до плюс 23. На півдні мінлива хмарність, там плюс 25. А ось у Криму прогнозують сьогодні дощі. Центр хмарно з проясненнями, можливі місцями дощ, також до плюс 24. У Києві мінлива хмарність, день місцями короткочасний дощ, можлива гроза, в день 17-22 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Кія!
3: Господи!
2: Це я розсікаю повітря своїми ударами тильної сторони долоні, бо сьогодні день карате. Аліна, тримай цю дощинку, зараз я її розламаю.
3: Ану, давай. Подалі від обличчя,
4: Та подожди, він сказав, що розламає.
3: Він не сказав, що саме, дощечку чи обличчя.
4: Та, походу, свою руку.
2: На тобі, рукою по чаю я вдарю. Ой, воно не закрито було.
3: Ром, ти що, дивився вчора Джекі Чана? Що відбувається?
2: Джекі Чан – це кунг-фу взагалі-то, Марин. Треба знати.
4: Це, ну, база.
2: Сьогодні, 17 червня, відзначається Всесвітній день карате.
3: Ага.
2: Подія ця присвячена... О, це Нікіта вже теж трошки каратіст. Бо карате включили в офіційні Олімпійські ігри в Токіо в 2020 році. Тобто і приурочили цей до Дня карате. Але чого я про це поговорив? Тому що всі хлопчики, всі, навіть ті, хто не ходили на карате, вони вірять, що вони знають карате,
3: навіть
2: вони вміють карате. Навіть дівчата.
4: У мене однокласниця, Аліна її теж звали, вона ходила постійно на карате. В неї там якісь навіть пояси були. І я вам хочу сказати, що в часи величезного булінгу, знаєш, тільки зародження того всього, ніхто Аліну ніколи не чіпав.
3: Ого.
4: Ніхто. Всі боялися до неї
3: підійти. Я би зараз не ризикнула.
2: Аліна мала чорні пояси по карате. Я також думав, що я вмію карате, бо я дивився всякі фільми. Я такі, ну, і ми тренувались, руками по кропиві били, оці палкою крутиш, мотаєш. Трошки карате було змішано з кунг-фу і з іншими єдиноборствами, але кого це цікавило? І ми такі, так, це круто, тобі зелений пояс. У тебе буде жовтий пояс по карате.
4: А у тебе, пояс... знаєш, який пояс? У тебе чорний пояс з розмахування просто... Ні, з розмахування просто руками. Він зараз намагається відтворити удари карате, але щось не виходить.
2: Це було набагато простіше. Пояс був той, в якого кольору була тата краватка. Найшов краватку червону, обв'язався, в тебе червоний пояс. Але червоний, але пояс в карате – це як статус чогось. Чорний пояс – це найкрутіше.
3: Найкрутіше. У мене чорний пояс ще з 7-го класу.
2: З чого?
3: Ну, просто з 7-го класу. Мама хороший купила. Ще.
4: Ні, а так, якщо подумати життєвого, в чому б у вас був би, з чого, точніше,
2: чорний пояс робити все в останню секунду. У мене от чорний пояс відкладати все на останній день, бо він такий, ну, як вжарений за 20...
4: У мене з Кока-Коли.
2: Чорний
4: пояс
2: Кока-Коли.
4: Я, чорний пояс Кока-Коли.
2: Причому у тебе такий, що можна навішати в Кока-Коли.
4: Та, він шипить трошечки.
3: У мене був
2: сиру.
3: Би чорний пояс з...
2: Поїдання сиру у мене, вибач, Марин. Чорний пояс перебування у мене.
3: Якщо ти поїв сиру, то тобі треба швидко говорити, щоб... У мене з накручування себе чорний пояс, точно. Я можу на рівному місці просто отако сидіти і така... І вигадати якийсь дуже драматичний сценарій.
4: Дуже часна музика, Марина. Зараз пішла, ви помітили?
2: Ти пружина.
4: Слухайте, ви нам теж, давайте пишіть, цікаво, от продовжіть фразу. У мене чорний пояс з... Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там є три стандартні клавіші. Viber, WhatsApp, Threads, обирайте де зручніше, пишіть, а ми зачитаємо тут відповіді в ефірі.
3: А ще подаруємо за найоригінальнішу відповідь два квиточки на концерт «Наш випускний», який відбудеться вже цієї неділі в Києві, в Юніт Сіті. Там буде дуже багато зірок. І Манатік, і Таяна, і Клер.
2: І Майамі місто приїде до нас.
4: І Маятік теж буде.
3: І Аліночка Кош буде. А для того, щоб зрозуміти, що я заїкаюсь, можливо, зірки дадуть якусь відповідь. Може, це пов'язано з моїм знаком зодіаку. За декілька хвилин гороскоп для всіх.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє 16 червня по 31 липня 2026 року.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що сьогодні дуже гарний час для творчості, почуттів та всього, що пов'язано з уявою та емоційною глибиною. Не ряйте.
2: Овен. Овнам цього дня категорично не можна поспішати. Ваша звична імпульсивність може зіграти проти вас. Тому трошечки тако, вгомонитись.
3: Телець. Якось так. Якось воно та й буде. Тельці, дівчата, для вас і всіх тельців. Зірки радять звернути увагу на фінансові питання. Не поспішайте з великими покупками. От, Алін, ти хотіла, кажеш, велику шоурму візьму. Маленьку беру. Але придивіться до потенційних пропозицій. Чекай, може хтось пригостить шоурму.
1: Я поможу, ще подивлюсь.
3: Так, так.
2: Близнюки.
1: Те, що здавалось заплутаним і незрозумілим, стане на свої місця. Зв'язанням закінчить, напевно. Важливо не поспішати з висновками і дати собі час все обдумати.
2: О. Рак.
4: Рак – день ідеально підходить для того, щоб побути наодинці з собою, розібратися у власних бажаннях і відновити емоційний баланс.
1: І про водний баланс не забувайте, треба водичку пити.
2: Лев.
3: Ви помітите те, що не бачать інші леви, і це стане вашою перевагою. Можливо, важливе повідомлення або дзвінок ближче до вечора.
4: Пу-пу.
2: Діва.
1: Дівам день радить відпустити контроль. Ваше прагнення все впорядкувати сьогодні лише створить зайву напругу. За течією сьогодні пливем, діви.
2: Терези.
4: Так, Ромочка, і ану, Терези, ану, сьогодні давай. Не варто форсувати події, навіть якщо дуже хочеться. Увечері можливе доленосне знайомство або несподівана пропозиція. Якщо тобі хтось запропонує сьогодні келих...
3: Піцу мені ввечері можуть запропонувати. Кажу, я не можу, я не їм, в мене дієта після шостої.
4: Ну, то ти клич нас, а ми тобі допоможемо.
3: Несподівано.
2: Скорпіон.
3: День сприятливий для фінансового планування і перегляду бюджету, скорпіони. Можливе повернення боргу або несподіваний прибуток.
1: Зараз напряглися всі...
2: Стрілець.
1: Напряглися всі, хто скорпіоном гроші винен.
3: Ага.
1: Стрільці, не поспішайте з подорожами та великими планами. Сьогодні краще завершити поточні справи. Можна і на роботу не їхати, якщо вам з одного берега на другий добиратися. Це теж свого роду подорож.
4: Шикарна думка, Марин.
2: Козиріг.
3: На берега на другий добиратися. Ми що живемо? В 15 столітті чи що? Де...
1: Вплав.
3: Ага.
4: Ля. Ну, тебе ж вена здулася.
1: Ну, козорожки.
4: День подарує підтримку, звідки ви її не чекали. Не відмовляйтеся від допомоги, навіть якщо ви звикли все робити самостійно. Хай сьогодні люди за вас все роблять. Що це придумали?
2: Водолій.
3: Ви можете водолії зрозуміти щось важливе про близьку людину. День сприятливий для примирення і відновлення втрачених зв'язків.
2: Риби.
1: Важливо не розпорошуватися. Оберіть сьогодні один напрямок і рухайтесь в ньому. Фінансові питання краще відкласти на потім.
4: От такий ось він гороскоп на сьогодні. Нагадую, що сьогодні в нас середа, середина тижня. Нехай вона буде вдалою. 8.50. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Запроси мене сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик. Коли сонце пропікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжальний, фруктовий, чи особливий київський, або крем-брюле. А кожен смак створений для твого літа.
3: Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту почали встановлювати антидронові сітки. Роботи вже стартували на перших зупинкових комплексах. Додатковий захист облаштовують для безпеки людей під час повітряних тривог. За словами посадовців, останніми тижнями російські війська посилили атаки безпілотниками та застосовують нову тактику ударів. Далі про наше військо. Наприкінці осені розпочнеться часткове звільнення військовослужбовців, які служать із 2022 року або раніше. Механізм базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014-го та кількості бойових днів. У Міноборони створять калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати місяць свого звільнення. Тепер про здоров'я. Профільне відомство спростило отримання електронних рецептів і лікарняних. Тепер є рецепти за програмою «Доступні ліки» можуть виписувати ще й алергологи. А пацієнтам більше не потрібно окремо йти до сімейного лікаря лише для оформлення рецепта після консультації профільного спеціаліста. Лікарняни відтепер можна отримати і у відділенні екстреної допомоги. У МОЗ наголошують, необхідні електронні документи має формувати лікар, який безпосередньо надає пацієнту допомогу. Далі про погоду. Африканська спека накриває Європу. В Іспанії, Португалії та Італії подекуди стовпчики термометрів піднімаються до плюс 40. Водночас наша країна ще щонайменше тиждень буде перебувати у легкій літній погоді, кажуть синоптики. Від завтра дощів стане менше, а температура почне підвищуватися. І наостанок, британський актор Клайв Оуен виконує головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Зйомки розпочнуться наступного року, дії стрічки розгортатимуться у Чорнобильській зоні відчуження. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Їсти. Прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама.
2: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Ще раз кажу, кия, кия, кия, і тако рукою розламую цеглу. От ви дивитесь на мене і не розумієте, що відбувається. А
8: Ром, це майже завжди. Дивимося на тебе і не розумієте.
7: Це, я згадую ті епізоди, які я хотів прожити у своєму житті, бо сьогодні день карате. День карате. День карате, карате внесли до олімпійського
9: виду. Скажи ще раз карате.
7: Карате.
9: Дякую.
7: Карате внесли до олімпійського виду спорту, і сьогодні святкуємо день карате. І ми вже всі знаємо, що в карате є всякі чорні пояси.
8: Так.
7: В карате саме, не в кунг-фу. Карате, карате. І ми кажемо, ми питаємо у вас, а у вас чорний пояс з чого є? Таке, на побутове ми переходимо.
9: Да, ми питали продовжити фразу «У мене чорний пояс з...» І нам написав Джексон.
8: На секундочку.
9: Джексон, якби я мав чорний пояс, то це був би пояс сарказму. І поки ви це прочитали, я вже про це пожартував. Там, де ви навчалися, я викладав. Джексон.
8: Надто самовпевнено, але з таким ім'ям я по-іншому й не змогла.
9: Ну і з чорним поясом, не забувай.
8: Ну, звичайно. Роман нам пише: «В мене і моїх друзів чорний пояс по плануванню поїздок на відпочинок. Ми нікуди не їдемо, але плануємо професійно».
7: Є таке.
8: Ми так уже другий місяць плануємо хеппі ранком на шашлик сходити.
9: Да.
7: Прито м'ясо Аліна перестала сама їсти, бо вона купує, а ми не йдемо нікуди. Ну.
9: І написав нам користувач з нікнеймом NR або
7: може,
9: HP. Та, чорний пояс поїдання пельменів з кетчонезом.
8: Ну я б з вами тут позмагалася.
7: Все, раунд, батл.
9: Ребята, а, вибачте, а яку фотку я вам вчора відправила в чат?
7: Аліна, то і є оцей HP?
9: Я і є пельмені.
8: Аліна нам вчора надіслала фото пельменя. Ну як би це не звучало.
9: Ні, ну я надіслала фото тарілки з пельменями, які зварили, щоб повечеряти.
8: Ви нам теж пишіть. Продовжіть фразу «У мене чорний пояс з...» Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, вони так по кольорам і підсвічені. Куди вам зручніше, туди переходьте та пишіть. А за найоригінальнішу відповідь ми подаримо два квитки на концерт «Наш випускний», де буде весь український шоу-біз вже цієї неділі, 21 червня в Києві.
7: Так. Кого чорні пояс? пояс буде по піснях там навіть буде. Добре. А ви знаєте, що чоловік Галини дуже її сильно любить і робить все для галочки. Знаєте, чому?
9: Тепер будемо знати.
7: Я легенький каламбур закинув, бо за декілька хвилин будуть ще інші каламбури.
9: О, нарешті!
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Як жінка власника BMW здогадалась, що він ходить наліво?
4: Як?
3: Запрацював лівий поворотник.
5: Марин, непогано, непогано.
3: Але в тебе виходить краще, тому давай, Рома.
5: Ходити
3: каламбур,
5: наліво чи
4: вчителю,
5: поворот?
4: Тобі слово.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Нікіта, як наш звукач, як водій BMW, каже, не погоджується з тобою, Марина. Тому він спеціально знову не включив поворотник наступного разу, щоб продемонструвати це. Добре, все, забули. Каламбури. Що каже чоловік мухи, коли вона пропонує йому завести дітей? Ні, каже, давай відкладемо.
4: Блін.
5: Аліна!
4: Що?
5: Я нікому не даю порад і вам не раджу. Ну, ось так. Зрозуміло, ні? Не даю нікому і вам. Все. Так, які пов'язки накладають лікарі, які слухають музику реггі?
3: Які?
5: Бобо Марлеві пов'язки. Бобо Марлеві. Так, Аліна, для тебе. Бо я щось, от по лікарях, мені просто ти виглядаєш трошки з маглогемоглобіном. Тому питання для тебе. Як називається лікар, який лікує лише голубів? Уролог. Так. Марино, для тебе.
4: Нарешті.
5: Бо там про пиво. Як називається пиво для нещасних людей?
3: Як?
5: Бідолагер. Так. Так. Де знаходять дітей майбутніх пожежників?
4: Де?
5: Де дітей знаходять?
3: Капусті.
5: А дітей пожежників в тушеній капусті.
4: О, Боже.
5: Чому до психіатра важко потрапити?
4: Чому?
5: Там завжди черга божевільна. Нікіта, і для тебе також. Як називається автомобіль, який таксує для душі?
4: Нікіта?
5: Ні, Mitsubishi Freelancer.
4: Ой, Боже, як ти це придумаєш, як ти це робиш, я не розумію. Я, ну, просто, як у нього в голові це вміщається, як там виникають ці думки?
5: Якось так і виникають ці думки. Відверніться поки на секунду. Бо я треба, за декілька хвилин поговоримо, або взагалі вийдіть.
4: Останній раз це погано закінчилося, Марина, згадай.
3: Я не знаю, чоловік так казав.
5: Є пару хвилин послухати всі музику, а ви, будь ласка, вийдіть зі студії, бо мені дещо треба буде зробити. За декілька хвилин повернемось і поговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Оксфорд Медикал, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчата, відверніться.
2: Ой, господи, та перевдягайся так, що щоб там не бачили.
1: Ні, я не про це. Голос країни повертається. О! Це ж моя мрія, тому відвертайтесь. Давайте, я
2: добре,
1: буду зараз співати, а ви, типу, поїхали. Повернетесь, коли вам сподобається.
2: Добре,
1: і на
2: давай.
1: Кнопки нажмете. There's a fire starting in my heart. Все, повертайтесь, я далі не знаю. Я розрахунок маю, що я от перший рядок заспіваю і зразу всі повернуться.
2: Слухай, ну ти кажеш, що голос повертається, так? А я от думаю, ну окрім Роми, а хто ще на голос піде? Всі ж на фабрику побігли. Фабрика зірок же ж теж повертається.
1: Та це ж в мене буде менше.
3: Так добре, да, в Ромки буде менше конкурентів. Але його треба підготувати.
1: Підготуйте мені,
3: давай. Треба історія. Тому що як ти співаєш, ми вже зрозуміли, на цьому ми не вивеземо.
2: Але глядача треба зачепити.
3: Розказуй, хто ти.
1: У мене є така, дивіться, я ж працював провідником в поїзді. Ну, їздив туди-сюди.
3: Почекай, треба перефразувати. Що, працював провідником
1: в поїзді? Ну, залізничником був, ну.
3: Його спів не чули через стукіт коліс, але він не здавався, він йшов до своєї мрії.
1: Чай, кава, вафлі, гартек.
2: Вже ну, початок гарний, да. В принципі, з цим можна працювати.
1: Аліна, але дивись, ти трошки ж, ти співачка, як-не-як сертифікована, виступаєш на концертах. Може, ти мені якусь там пісню порадиш, якусь підібрати?
2: Та ні, Ром, ні.
3: О, клас! Ні, яке він чує постійно. Перешкоди там, де хоче проявити себе. Він іде проти системи.
1: О, клас! Бачиш, я вже готовий. Я буду робити так, як я відчуваю. Як кажуть, feeling my heart.
2: Відчувати
1: своє серце. Он Мірзаян.
2: Ну.
1: Він у 2011 році, перший сезон був цього, він тоді на заводі працював. Він не переміг, але після цього він став відомий. Все гарно в нього сталося. Стонію
3: Кар'єра
1: Матвієнко,
3: склалась,
1: там.
3: Дружина склалась.
1: Так, дружина, все, піду буду там. От
3: давай,
1: так.
3: Ром, ми триматимемо за тебе кулачки.
2: Але пісню довчи. Пісню довчи. Про всяк випадок.
3: Кастинги триватимуть до 31 серпня. Вже восени побачимо новий сезон. Журі поки невідомі, але натякнули, що там буде ого-го.
1: Я розраховую, що буде Адель, бо я пісню цю.
2: Та ні, ну її запросили, там побачимо.
1: Is the sky fall?
3: 9:20, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Оп, дж, бог. Це Шрек виходить з туалету і буває двері ногою. Ну, це я так підзвучив. Це я так підзвучив. До чого це я? Тому що Шрек 5 вже вийшов новий трейлер. П'ята частина Шрека.
2: Обалдіть.
1: Уявляєте, ще не так давно ми на цих касетах дивились першу частину, і тут уже прем'єра влітку 27-го року, через рік.
3: Не так давно, 25 років тому, ого, в 2001 році вийшла перша частина Шрека.
2: У мене вона була на касетах, я пам'ятаю. То, напевно, його дітки вже підросли з Фіоною.
1: То 25 років, якщо це там, вони якраз вступати будуть, прикиньте. В п'ятій частині Шрека
2: як
1: діти здають НМП.
2: Як швидко ростуть діти Шрека. Але будемо чекати на прем'єру.
3: Це така ностальгія, якщо чесно. Прям хочеться повернутися в те, коли мені там 7 років, я дивлюсь.
1: Реально, діти підросли, виросли, і в цій частині Шрек десь їде в гуртожиток з Фіоною робити ремонт, бо діти поступили.
3: Шпалери треба переклеїти.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні в нас похмарить. По більшій частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. На заході, півночі та на сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі протягом дня до плюс 23. На півдні мінлива хмарність, плюс 25, а ось у Криму прогнозують дощі. Центр хмарно з проясненнями, можливі місцями дощ до плюс 24. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза, вдень 17-22 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Піранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей-гей-гей-гей. Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: В Англії у 17 столітті за помилковий прогноз погоди синоптиків
1: ставили мокнути під дощем.
4: Так, змушували, типу, йти в епіцентр події і брати на себе відповідальність.
2: А я думаю, навпаки, коли вони вгадували погоду, їх прирівнювали до відьом.
1: Ну, ніхто би тоді не це.
4: Ніхто ж не вгадував.
1: Били прут, або дивіться, вони ж, що виходить, сказали неправдиву погоду, так. Обманули. Значить, про синоптиків, як то кажуть, дзеркальні були міри. Про них говорили брехню.
4: Брехні якісь.
1: Брехні всякі говорили.
2: Плітки.
1: Плітки, але такі ж сильні, такі гарні плітки. Аби...
4: Але, ні, така, знаєш, вони пускали дуже дрібні плітки, але відчувалося, як сильно.
3: В Англії у 17 столітті за помилковий прогноз погоди синоптиків страчували.
4: Боже, ви що, нелюди?
1: Сказав, короткочасні дощі, десь в Йоркширі капнуло, в Лондоні не капнуло, голову всю.
4: Все. Ти диви, добре, страшні що я не була часи. Синоптиком в Англії.
1: Тепер мене була, не дивує, що вони ще їздять по лівому боці вулиці, ті англійці, на автомобілі.
4: Шмар.
3: У місяці, який починається з неділі, обов'язково буде...
2: Понеділок.
1: Ні, давай, Марин, давай ми разом підведемо до цього, а Аліна скаже, буде середа, бо середа це...
4: Середина тижня!
1: А, п'ятниця 13 буде, якщо починається місяць з неділі.
2: А, логічно. Ти не порахував.
1: Так, бо я вмію рахувати, прикинь, до 13.
4: А як ти числа порахував, якщо там не сказано?
1: Якщо це день. Ага. Ну так, якщо починається місяць в неділю, то з якого числа Аліна може починатися місяць? В неділю. Давай подумаємо. Може, з середи, може, з 15 лютого в неділю починається місяць.
2: Як добре, що в Аліни ніколи день народження не випадало на п'ятницю 13.
4: Я боялася цього.
3: У місяці, який починається з неділі, обов'язково буде п'ятниця 13.
2: Ти подиви на цього Романа.
4: Ой,
2: ти подиви.
1: Я життя прожив, я знаю. Дівчат, я вам не говорив, але час прийшов це сказати. Тримайтеся мене, і все у вас буде в житті буде нормально.
2: Ти б це черкащанину сказав, який в халепу втрапив нещодавно. Він, якби тебе тримався, може б ти йому якусь психологічну пораду дав. А то як до кримінальної відповідальності стосунки з дівчиною його провели?
1: Опа.
2: За декілька хвилин обговоримо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
0: Хезбургер.
8: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: І знову кримінальна Черкащина.
4: Боже, що стало?
3: Черкащанин забув сплатити понад 10 тисяч гривень в супермаркеті за продукти, бо думав про суперечку своєї дівчини.
5: Я його розумію. От чисто по-чоловічому. Ви ж так голову можете залізти, що там не тільки 10 тисяч забудеш заплатити.
4: Ой,
5: там сире їсти почнеш, що з магазину принесе.
4: Якщо ми не будемо вам в голову залазити, то ви так і будете приносити авокадо, оце як цеглину. Ага. Ви ж не розумієте, які треба обирати.
5: Але оцей випадок з хлопцем з Черкащини нагадав мені мого діда, бо в нього кожна справа, як щось не виходило, то винувата завжди баба була.
3: Чого?
5: Завжди. Він їхав, один раз косити.
3: Ну.
5: І забув там камінь, який його стрити косу. Знаєте, хто був винуватий? Баба, навіть не наша, інша, яка просто з відром дорогу перейшла. От так от.
4: А чого вона з цим... Як
5: інша історія. Футбол. Футбол. Ну. Іде футбол. Динамо Київ виграє. Кубок Співдружності, 90 якийсь там рік. 1-0 виграє.
3: Так.
5: Баба встає, переходить в іншу куток хати. І що думаєте? Хто винуватий, що забили гол? Не Шовковський.
3: Баба хотіла як краще діду. Вона прикрила собою телевізор, щоб дід не бачив того позорища. Господи.
5: Але коли у мене щось не виходить, я теж трошки кажу, що ви в чомусь винні, дівчат. Ну, так і є.
4: Так а на що ти це робиш, Ром?
5: Ну, бо... Як Аліна співає цю пісню «It's a man's world». Розумієш?
4: World.
5: Це світ чоловіків.
4: Ага.
5: Не «world», а «world». Там либола. Чоловіки,
4: Марина,
5: правлять світом. Чоловіки. Чоловіки.
4: Вони світом правлять, ага. А оце коли треба подушечку в наволочку якось заправити, то задача неймовірних масштабів у нас зразу, да?
5: Це для нас надто дрібно.
3: Я вас прошу, насправді там ситуація така, що він отримав умовний термін за ту всю історію, тому що після цього, коли він потім, він же зрозумів, що 10 тисяч з карти не списалось, а продуктів на цю суму десь взялось, то він спочатку думав, потім якось зайду, заплачу, потім щось з собою грошей стільки не було, потім думає, та якось не побачили, може воно й проканає.
4: Ага, не проканало. Ну. Ой, а що трапилося?
5: І ви мене переконали, дівчата. Оце такі, що платити треба за продукти, раз. Подушку треба навчитись у наволочку заправляти, два. Але насправді, я просто це кажу, щоб ви від мене відчепились.
3: Гля на нього. Хто його чіпав?
4: Марин, я пропоную, трошки байкотувати Рому.
3: Ігноруємо
4: далі його. Поняв?
5: Ай.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: Попри те, що мій випускний був 14 років тому, це не привід не піти на нього цієї неділі. Скажу на правах реклами, головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтесь з Пепсі.
2: Концерт для випускників, студентів та всієї молоді. Монатік, Хаят, Клер, Отой, Іван Люленов, Скайлер і багато-багато інших артистів.
3: 21 червня, початок о 17.00. Цього року в інноваційному парку «Юніт Сіті». Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Крапка. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хепі ранок». «Хепі ранок» на Хіт FM.

0: порахуванню грошей, бо я касир. Мері написала.
1: Тут важливо чужих грошей.
0: Чужих грошей.
1: Чужих грошей, так.
2: Такі ми теж любимо.
1: Ви нам теж пишіть. Заходьте на продовжіть фразу. У мене чорний пояс з. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там пишіть, а ми тут в ефірі оголосимо ваші повідомлення.
0: Ну і подаруємо два квитки на концерт наш випускник, який вже пройде цієї неділі, 21 червня. Прийдете до нас і буде ваш чорний пояс по гуляннях разом з нами. А Марини... Тоже десь є чорний пояс по гумору, по стендапу, бо вона, якщо смішить, то робить отак, отак, як каратісти роблять. Отак,
2: різко. Жодного разу такого не було, але сьогодні спробую, Романе. Сьогодні поговоримо про словесний ексгібіціонізм, коли люди розповідають тобі більше, ніж хотілося б почути. За декілька хвилин.
1: О, Боже.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Сувай мене на радіо.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина Войцеховська, її стендап – це як от, як черешня.
3: Ну,
2: хоч всередині є кісточка, але все одно так любиш, і воно так…
3: Хочеться вистрелити для неї в когось.
4: А шкода, що не настільки ж дорого.
3: Хорош.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: У мене є подружка, з якою потрібно спілкуватися постійно. Бо як тільки ми тиждень не говорили, це те саме, що пропустити 3 сезони серіалу. Ти намагаєшся зрозуміти, що взагалі відбувається, хто такий той Ашот. Ну, чесно. Проблема в тому, що це той серіал, який ти дивишся в дитинстві з бабусею. Тобі не цікаво, але вибору немає. Там персонажів більше, ніж депутатів у Верховній Раді. І користі від них теж, як у житті. Але я її правда люблю. Люблю за непреривний потік оптимізму в людини. Щоб в неї в житті не відбувалося, вона завжди у всьому знаходить плюси. Якось в неї вкрали сумку, в сумці було багато готівки, а ще були документи з роботи. Вона в той день прийшла на роботу, і на роботу до них прийшла податкова, і документів, які треба було, щоб не знайшли, не знайшли.
2: Клас!
3: Колись вона поїхала в відпустку і з першого дня підхопила ротавірус. Дзвонить мені, каже, як добре, що в мене вже ротавірус, значить коронавірус, я вже не підхоплю. Правильно?
2: Ну?
3: Вона ще й знайшла такий хитрий прийом, щоб постійно була можливість поговорити. Коли вона дзвонить мені, вона не запитує, чи є в мене час на розмову. Вона починає з інтриги. Каже, пам'ятаєш, я в тебе минулого року позичила 1000 гривень, а я такі речі не забуваю. Вона каже, так от, я вчора ходила на побачення з Тіндера.

0: Алін, зроби га-га-га, не задумуйся. О, будь ласка. От так. Не зрозуміла?
1: Ні. Ну, поясніть,
0: прийдеш потім, тобі пояснимо, бо в нас гості скоро будуть. За декілька хвилин Клер у нас буде в ефірі, чого прийшла, що розкаже, що анонсує.
2: На глибині.
0: Тому дочекайтеся. 10:11, хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
7: Деталі на Subway.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову тут.
3: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
11: Живий звук.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: На глибині, ну, в мене погано буде. У мене погано буде. Але не менш, у нас Клер в гостях.
2: Привіт! Рада бачити вас, усміхнених, щасливих. Класні футболки, класний лук. Ми на вайбі одному.
3: Вау,
2: це приємно.
3: Класно, ти класно залетіла зразу з компліментів.
1: Але і з класною подією ти до нас залітаєш. Що буде відбуватися? Макс Барський щось придумав.
2: Щось чудить.
1: Каже, давайте артисти ходіть.
2: Слухайте, ну мені дуже приємно, що я сьогодні до вас. Такою новиною, що я буду спеціальною гостею на фестивалі у Макса Барських. Сьогодні має сенс. Київ, 27 червня. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова. Ми вас запрошуємо. Це буде крутезний фестиваль «Просто неба». Я буду співати. Ваня Люліна вчора у вас був, буде співати. Ну і, звичайно, Макс Барських буде співати.
3: Макс.
2: Це перше. Друге, там буде дуже багато класних фотозон, буде їжа. Тобто, ви можете залітати з сім'єю, з друзями, просто сам один і знаходити нових друзів. Коротше, ми дуже чекаємо, запрошуємо. Можливо, я заспіваю там якусь свою нову
1: пісню.
2: Хто знає, хто знає.
1: Інтрига
2: посіяна. Так, дуже чекаємо. Я насправді дуже щаслива. Для мене дуже приємно, що я буду брати участь в такому крутезному фестивалі.
3: От я якраз за це хотів запитати.
2: І неочікувано.
3: Бо Макс Барських – це як нова Джамала, який всім дзвонить, знаєш? От скажи, будь ласка, як він тобі записав, бо я знаю, що Макс, він пише там, Клер, привіт, запрошую тебе виступити.
1: А каже, я знаю, що Макса.
2: Ну, я думаю, що він дуже зайнятий підготовкою до фестивалю, тому до мене через інших людей.
3: Ти довго приймала рішення? Така, я подумаю, чи така, ні, я все, буду.
2: Ну, ми трохи думали, тому що в мене літо таке насичене, і я дуже хотіла би встигнути написати все ж таки на осінь альбом. Ось, тому ми так подумали, ну, наче маємо встигнути. Ось, тому, в принципі, це було недовго. Звичайно, це класно. Макс Барських, вау!
3: Все, значить, ще раз, 27 червня, так?
2: 27 червня, Київ, ВДНГ. Чекаємо вас на фестивалі. Сьогодні має сенс. А це дійсно сьогодні має сенс. Кожна хвилина, кожна секунда. Її треба проживати чесно, щасливо і жити наповну.
3: Тому всі там і побачимось. Клер, Ваня Люленов, Макс Барських, він ще кось. Він
1: подує стоїться.
2: Хто знає? Тримайте цей руку на пульсі.
3: Він сюди десь до безкоштовного вайфаю під'єднався всім.
2: До речі, ще одна важлива новина. Буде не тільки в Києві цей фестиваль. Там, якщо я не помиляюсь, буде 25 міст. Шукайте кожен своє місто. Приходьте, ми дуже всіх чекаємо. Та тому не тільки в Києві, але Київ сьогодні має сенс. 27 червня. Приходьте, ВДНГ. Чекаємо.
1: Ну тепер точно прийде. Зачекай, куди приходить? Київ.
2: Ми запам'ятали.
3: Почекайте, давайте перевіримо. 26?
2: Ні.
3: Може 28?
2: Ні.
3: 27?
1: Ні. Все. Клер у нас сьогодні була. Дякую, що завітала. Дякую, що проанонсувала. І всі зустрінемося на ВДНГ. Хеппі ранок.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, Лайки.
10: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
9: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: На Хіт FM.
1: Така в нас студія гостинна, атмосфера, я думаю, що в нас якась намолена тут. Тому що Клер тільки пішла за декілька хвилин, буквально за півгодинки, в нас в гостях вже буде Манаті.
2: Ми поринемо в любов і ударимось в танці разом з ним.
1: А може і нові знайдемо алегорії з його пісень.
2: Може бути і таке. Тому за декілька хвилин буквально... навіть
1: за півгодини.
2: За півгодинки, я б навіть так сказала. Да, Монатік у нас буде в студії, тому дочекайтесь.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні буде хмарно, в більшій частині країни очікуються короткочасні дощі з грозами. На заході, на півночі та на сході хмарно з проясненнями, там дощитиме протягом дня. Температура до плюс 23. На півдні мінлива хмарність, плюс 25. В Криму так само хмарно, але ще й з дощем, теж плюс 25. У центрі хмарно з проясненнями, можливим місцями дощ до плюс 24. Столицю чекає хмарна погода, в день пройде короткочасний дощ, ймовірно, з грозою. Температура повітря плюс 17, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Якби Рома Мельник не став гумористом, то він би був карате-пацан.
4: Ха-ха!
5: Я сальто, якщо зробив, хто не зрозумів.
3: Сьогодні Всесвітній день карате. І тому ми вас запитуємо. Продовжить фразу «в мене чорний пояс з...» Нікітка написав, у мене чорний пояс, чекання людей в черзі. Не щастить вам, це хтось зглазив.
6: Оксана пише, в мене гарантований чорний пояс по ловінню бліх у котів. А так, то спеціонал.
5: Микола пише, маю чорний пояс по частуванню, тому що інакше як пояснити те, як я в дитинстві намагався нагодувати сніговика тертим буряком, кормовим буряком, якщо вірити розповіді мами.
3: Боже, яка
5: Микола,
3: добра дитина.
5: Микола, яка ви добра дитина.
3: Да. Угу. Марина написала, тезка моя, і по імені, і по життю, судячи з усього. У мене чорний пояс по потраплянню в незручні ситуації. Якось їхавши з Києва потягом в плацкартному вагоні, чоловік з верхньої полки облив моє ліжко ряженкою. Та я й сама, думаю, вкривалася матрасом, їхала в тому ж потязі. Думаю, а що покривала такі вузькі стали?
5: Олег написав, маю чорний пояс по суперечках з шефом. Щоправда, переможця у цих боях ще ніхто не бачив. Олег, не дякуйте, бо я би ще ваше прізвище зачитав, то ви би...
3: Йой.
5: Угу.
6: Альона пише, мене чорний пояс по знаходженню роботи в домі. Прям руки чешуться щось робити. О. Як казала мама в дитинстві, шило в одному місці.
3: Альона, приходьте до мене додому, там роботи.
5: Алінка, а коли ти останній раз їла цукерки корівка?
6: Давно.
5: Давно, тому що Артем їх всі з'їв. Вона слухає, чорний пояс поїдання цукерок корівка.
6: Вибачте, я не можу себе стримати, але Сергій нам пише, у мене чорний пояс з Камасутри.
3: Сергій, просто прочитати не рахується. Каринка нам написала, в мене чорний пояс поїдання їжі на роботі. Працюю у сфері ресторанного бізнесу, за 5 хвилин треба встигнути поїсти і випити кави.
6: О, розуміємо,
5: дівчата,
6: розуміємо.
5: Тихо, відкривайте двері, бо зайшов наш товариш, каламбуріст Іван. Ну? А в мене чорний пояс зі шкіри, будь ласка.
3: Гарно. Але нам потрібно комусь подарувати 2 квиточки на наш випускний.
6: Так.
3: У мене є пропозиція.
6: Ну.
3: Пані Вікторія нам написала, у мене чорний пояс терпіння. Здається, я можу витерпіти все. Можу змагатися за звання найбільший терпіла. Вчора чоловік знову забув привітати мене з річницею весілля. 8 років забуває, а вона його досі не прибила.
5: Ти, а може, ваш чоловік просто кожен день для нього ви як свято, розумієте? Кожен день.
6: Щоб сім'я стала ще міцнішою, значить, Вікторія, ваш чоловік нам просто позвонив вчора і сказав, можете так зробити, щоб Вікторія, от ми б привітали. Сюрприз, да. Тому цей, ну, ви не ображаєтеся.
5: Це все сплановано було, Вікторія.
6: Подивіться наліво, там камера. Так, ну, даруємо 2 квитки саме вам. Вітаємо вас і чекаємо на нашому випускному 21 червня в Юніт Сіті у Києві.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну що, Рома, давай кажи нам вже нарешті, що ти джентльмен чи ні?
2: Що ви хочете вже? Я просто коли останній раз чув, що ти джентльмен, то потім треба було або свою куртку давати, або комусь там, не знаю, машину.
3: Або що, дати комусь потримати куртку.
2: До чого ці питання, Аліна?
3: Питання до того, Романе, що ми з Аліною знайшли опитування і повністю з ним погодилися. Жінки не люблять оцих качків, оцих мускулинних
2: так.
3: типів. Значно важливіше, щоб чоловік залишався джентльменом, щоб він був увічливим, турботливим.
2: Поки все під
3: кожним. Навіть якщо в нього пузіко, то все рівно це нівелює все.
1: Люба, вам. Нам треба розібратися. Ми працюємо з джентльменом чи з можланом?
2: Дівчат, не хочу, щоб вам заздрили всі слухачки, що працюєте з ідеальним чоловіком, тому піду у вас на поводу і давайте, робіть мені цей тест.
1: Ну, тоді поїхали. Давай, Марина, ти перша.
3: Ти притримуєш двері, щоб дівчина пройшла перша, чи тримаєш їх зсередини, щоб вона взагалі не зайшла?
2: По ситуації, але взагалі притримую. Якщо тільки не Аліні, тому що вона висока і вона мені під руку не пролізає, коли тримаю. Тому вона сама.
1: Нічого, я пролізу всюди. Далі, вийдете з дівчиною.
2: Так.
1: Попереду калюжа.
2: Так.
1: Твої дії. Візьмеш на руки і перенесеш, або як Лопотенку на весілля потягнеш її в калюжі стрибати, і потім її фатою будеш витиратися.
2: Якщо я йду з дівчиною попереду калюжа, я подивлюсь, чи дружина цього не бачить. От, а потім уже далі по ситуації.
3: Окей, залишився останній шматок піци. Ти його теж
2: хочеш? Ні, дивіться, я навіть не хочу слухати, що ти далі говориш. Я одразу, якщо останній шматок, я питаю з надією, чи будеш ти.
3: Але запитаєш.
2: Але запитаю, але з надією. Типа, чи будеш ти той кусок їсти такий смачний, який так хрустить, присохший. І якщо вона каже ні, то я такий, дай Бог тобі здоров'я.
1: Ми поняли. Дівчина 40 хвилин обирає, що вдягнути. Ти заснув, або пішов сам, або дочекався, але трошки постарів при цьому.
2: Підзарядив телефон, подивився TikTok. От таке.
1: Дочекався.
3: А якщо дівчина просить принести її сумочку, ти будеш іти як фешн-модель, чи скажеш, що це не по-пацанськи?
2: Ні, прикольно. Сумки такі дорогі. Буду ходити з сумочкою.
1: Вкраду собі і убігу від неї.
2: Буду йти.
1: Ладно. Ну, що тобі сказати?
3: Та всі вони джентльмени, Аліна, коли дівчина або жінка їм дійсно подобається.
1: Ну, це так.
2: Коли треба, ми скажемо. По ситуації.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Запроси мене в сни свої.
0: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 55+. У вас багато справ, турбот і надійний зв'язок тут точно буде перевагою.
2: LifeSell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell.
3: Ось так, навіть ця інформація робить щасливішою Марину. Тариф доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Дочекалися в гостях Хеппі ранку Монатік на сьогодні. Привіт.
2: Привіт.
3: Монатік і Айслатік, так?
2: Я веселий, я щасливий. Я нарешті запам'ятав, як їздити в Юніт Сіті. І тепер мега пунктуальний і не відчуваю себе незручно перед вами. Так кльово.
3: Прийшов завчасно, ще хвилину тут просто
2: співзяти. Короче, клас. Я вас дуже радий бачити.
3: І ми тебе раді бачити. Але ж ти прийшов не просто, щоб сказати, що ми класні і нас раді бачити. Ти прийшов проанонсувати.
2: Я прийшов, тому що.
3: О.
2: Прем'єра.
1: Чому ти прийшов?
2: Тому що.
3: Кома.
2: Сьогодні, да, вийшла відеоробота, значить, і пісня. Тому що з майбутнього альбому дещо спешл. Але це саме ця пісня, одна з трилогії, яка зараз ось у нас таки перетворюється на такий серіал весільний. Угу. Хто хоче глянути, будь ласка, заходьте в YouTube, вже все є. Там, до речі, Вова, Дантес і Настя Кола женились.
4: Там в треці, знаєш, який кіпіш з цього приводу був? Там люди взагалі не зрозуміли, що сталося.
1: Ні, ну там ви спалилися, Дантес точніше. Він додав, типу, здіє скрін, що, угу, ну, типу, моя дружина там Настя, і написано в кінці, що типу згенеровано штучним інтелектом. Всі такі, все, ми поняли, все, фіня, питання.
2: Я не побачив цього згенеровано.
3: Так, я не бачив цього. То ти тепер що, сваха ще, чи що?
2: Ну, executive wedding producer.
3: Стало ще незрозуміліше.
1: Давайте, щоб нам стало зрозуміліше, ми краще послухаємо прем'єру. В нас пісня від Монатіка, називається вона «Тому що». Просто зараз для вас.
2: Робіть гучніше, тому що.
3: Не.

0: Паша.
1: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт ФМ.
2: Прем'єра на Хіт ФМ. Щойно відбулася «Монатік». Пісня називається «Тому що», по-перше, вона вже доступна всюди, тому слухайте. А по-друге, дуже крутезний кліп, який вже всі обговорюють. Дивіться на Ютубі і побачите.
3: Поза ефіром Діма каже, що там все так закручено. Коло, да. Дантес, якісь обручки, скандали. Це ще не кінець. Тому йдіть, дивіться одразу.

0: пісні, що не можеш забути. А ми тобі хочемо запропонувати пригадати речі зі свого життя, які ти не можеш забути. Буде тобі треба називати різні ситуації. А ти відповідаєш, що з цього,
1: що
0: ти,
1: ти не можеш
0: зараз
1: забути.
0: Зараз почнемо, ти зрозумієш по ходу.
2: У нас зараз випускні повним ходом у дітей. От що зі свого випускного ти не можеш забути? Можливо, хотів би, але...
1: Може, костюм, може, ще щось.
3: Ну, там було багато, насправді, того, що є згадати. Був класний випускний.
0: Скільки років тому?
3: Не буду розповідати, ну, нафік.
1: Всіх таких
3: було. Ні, я пам'ятаю, як тато вийшов, типу, зранку, і він казав... А в нас випускний був дощ, коротше, повністю затягнуто небо. Ми до самого світанку гуляли, і він такий каже, дивіться, діти, це розсвіт. Я рибак, я знаю. Типу...
2: Філософія.
1: А, не було видно сонця, і він таки штантував, все.
3: Не було. Але він якби трактував, що це він, повірте мені.
1: Добре, наступне. Який виступ ти би хотів от якраз забути, але не можеш? Є такий?
2: Десь крінжанув, може, трошки. Я професіонал, мене цього нема.
3: Я не хочу навіть самі крінжові забувати. Навпаки, самі...
2: Ну, це найприкольніше.
3: Самі рідні.
1: Просто, а хоча б можеш назвати місто, от, якщо ти кажеш про саме крінжове, просто, щоб... Перше, що згадується.
3: Та Київ.
1: Все, і тепер думайте, коли це було.
2: Ладно, ладно.
1: О, тепер думайте.
3: Ну, це як... Це корпорат, коротше. Корпорат, це таке. Але я люблю. Не подумай. Корпоративи.
0: Угу. На яку покупку ти собі зажав гроші і досі не можеш її забути? Було таке? Щось, ну, ти такий, дорого, не візьму, а ти і думаєш про це потім.
3: Ну, колись було, що я прям, от щось мені прийшли одні джинси в голову.
1: Ага.
3: Я їх так хотів, ну це ж в юності, це що?
1: Ну, це ж ми і про це говоримо.
3: Так, так. Я їх так хотів, ходив навколо, вправо, вліво, щось, ходив. Прийшов, їх вже купили, коротше. Обична, ну, саме звичайна ситуація, коли довго на щось налишив. А потім так гірко, і ти їх уявляєш себе в цьому. Mm-hmm. Або на секунді, коли, типу, щось побачив.
1: Думаєш, прийду на наступний день, коли дешевше буде.
3: Ні, нас у Луцьку, на старому базарі був величезний секонд-хенд. Ми кожен тиждень з пацанами туди ходили, типу, але, ну, якби грошей обмаль, і треба, а товару там, дай Боже, штани. Там штани Фішбоун, там десь суперстари, тут десь побачу щось, думаєш, ні, піду ще додивлюсь, поки пішов додивився, вже туди прибіг, вже цього немає. Ну, коротше, там ще така система була, що не відкладали, були, бери зразу.
1: Треба було ховати, між іншими речами, Діма, тебе
3: було,
1: ж вчити.
3: Було,
1: а потім приходиш, на наступний день знайшов дешевше.
3: Ти думаєш, що там такі копателі одні ходили, як ми.
1: А було в тебе побачення, яке ти не можеш забути? Ну, давно, я розумію, що це вже було.
0: Чого, з дружиною можна ходити на побачення і пам'ятати про це?
3: Нас з дружиною, насправді, кожен день побачення, і це саме краще побачення. Інші мені нашого
2: з цього приводу, коли ми до того дійшли, анекдот, який ти хочеш, але не можеш забути. Ну, у кожного є, десь почув і такий...
3: Ну, про собаку-барабаку, це єдине, взагалі, напевно, анекдот, який я знаю.
1: А ну, що це
3: за? Та ні, ну це не пора.
1: А, не такий.
2: Це... Гугліть, просто
3: гугліть. Це ж, ну це ж класика анекдотська, ні?
1: Добре, пропустимо тобі про собаку-барабаку. Отак, останнє питання, чисто теоретично. Якщо от тебе, ну, $1000 позичу, ти забудеш, що ти мені їх позичив, чи не зможеш забути?
3: Ну, я буду дуже лояльним, якби, я буду... то добрим колектором.
1: Це вона якби з тих людей, які буде на кожну сторіс слати аганьок. І що ти?
2: Я тут. Добре, у нас був Монатік сьогодні в гостях слухати нову пісню, яка називається «Тому що». Дивіться кліп, ставте лайки і дякую, що прийшов до нас сьогодні.
3: Дякую вам, дякую, радий вас бачити. Всім класного дня, тому що вийшла класна пісня.
2: Тому що.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Олечка Громова вже тут з нами.
2: Привіт,
3: привіт. Давно вже тут з вами.
1: Ну, взагалі-то так. Але...
4: Олечка була ще до Монатіка тут, отак скажемо.
3: Ні, до Монатіка ні. Тут ще не була. Але була десь. Ну, добре, всім привіт.
2: Сьогодні ж свято. Всесвітній день карате.
3: Да.
2: В тебе коти буває таке, що вони завмерли в якійсь позі, нібито вони оце з карате щось таке.
3: Да. Особливо, коли ти вкусняшку даєш десь високо, і вони такі раз на задні лапки стали всі в чотирьох.
4: А чи ти якось готувалась до дня карате, може якийсь новий прийом був? Який в тебе класний вишитий український. Це пояс називається?
3: Да.
4: Пояс.
3: Да, все правильно.
4: А якби ми говорили про чорні пояси з якихось таких речей, як в кожному в житті?
3: У мене був би не чорний пояс, а пояс із шерсті.
2: Я хотіла сказати про те, що в Олічки був би чорний пояс, по тому, як мати вдома 4 кота і носити чорний одяг. І на ньому нема шерсті. Я не знаю, ти в отей валік для одягу вся заматуєшся перед виходом з дому.
3: В машині просто лежить, і я така...
1: Я, до речі, вчора замовила спеціально така є перчаточка.
3: Вона
1: не дуже зручна в користуванні, вона в мене злітає постійно.
3: Чого?
1: Ну, не знаю. Але я спробувала нарешті цей шерсть зібрати з ліжаночки Росіка мого, яку не збирали ніколи звідти. І вона впоралася.
2: І ти зібрала собі ще одну собаку.
1: Ось вона. Рекс.
4: Аліно, ти можеш іти далі збирати шерсть, навіть до мене поїхати з ліжанки моєї кішки. Олю ми залишаємо в студії, а ми з Мариною підемо. І салата з капусти, як візьмемо собі зараз на обід.
3: А що з капусти?
2: А Рома любить рани мені.
1: Вони так розважаються, не звертає уваги і поруч не ходи.
3: Добре, я тоді тут залишусь, але про погоду поговоримо зовсім скоро. Всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: І от вам прогноз погоди на сьогоднішній день. Це у нас середа, 17 червня. Синоптики нам кажуть, що сьогодні будуть і дощі в Україні, і подекуди буде сонячна погода. Давайте розбиратись, де яка. Власне, на заході країни сьогодні і на півночі теж погода з мінливою хмарністю, ймовірні короткочасні дощі протягом дня, але теж не всюди. Ну от на Волині, на Рівненщині без істотних опадів. У Києві теж, кажуть синоптики, без дощу. На Житомирщині теж буде сухо. У центральних областях, температура повітря не сказала, на заході і на півночі близько 19-21 із плюсом. Місцями до плюс 23. У центральних регіонах буде хмарно із проясненнями, буде короткочасний дощ, він можливий протягом дня, і близько 23-26 тепла. На сході сьогодні, на півночі, на півдні і у Криму буде сонячно, а тільки у Харкові та області можливий дощ. Дощик невеличкий, дрібненький і короткочасний. А нарешті території буде сухо. Термометри мають показати у східних областях близько 20-24 тепла, 25 навіть часом. А на півдні та у Криму близько 25-27 вище за нуль. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно змінливою хмарністю, як ми бачимо зараз, так буде до кінця дня. А термометри максимально покажуть плюс 22, а вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Тростянці на Сумщині росіяни масованою атакою знищили міські автозаправні станції. За даними мерії, є багато пошкоджених домоволодінь. Обійшлося без жертв серед цивільних. Гати ворог по енергетичній інфраструктурі і на Чернігівщині. Зазнали пошкоджень підприємством та житловий будинок. Далі про підтримку. Україна впродовж літа отримає обладнання з Латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Тепер про мандри залізницею. Між Дніпром та Харковом запускають новий регіональний поїзд. У дорозі 4 години. Перший рейс цієї п'ятниці, 19 червня. На маршруті передбачені зупинки у Синельниковому, Павлограді, Лозовій та Мерефі. Квитки вже є у застосунку. Далі про поїздки. Україна та Албанія домовилися про транспортний безвіз. Країни підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке спростить вантажні і пасажирські перевезення та транзит. Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий режим. Подібні домовленості вже діють або погоджені із Європейським Союзом, Норвегією, Боснією і Герцеговиною та Марокко. Угода з Албанією набуде чинності після завершення внутрішніх процедур і має відкрити українським перевізникам нові маршрути у Південно-Східній Європі. І наостанок про футбол. У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цій стадії свій єврокубковий шлях розпочнуть футболісти київського «Динамо» як переможці Кубка України. На підопічних Ігоря Костюка чекає двоматчеве протистояння з румунським клубом «Університатя». Матчі будуть зіграні 9 та 16 липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: 11.26 за київським часом. Тут, якщо ви раптом пропустили, декілька хвилин тому в гостях був ранковий шоу «Хепіранок Манатік» з прем'єрою своєї нової пісні. Це було, можна сказати, ексклюзивно в ефірі. Ми послухали. Якщо раптом ви пропустили, то обов'язково чекайте на повну версію «Хепіранку», яка з'явиться у нас на сайті hitfm.ua. І ще можна підписатись на наші соцмережі, щоб в сторіс побачити, ну, от все, що відбувається тут. Як виглядають сьогодні і наші ведучі, і артисти. Власне, подивитись, бо це якось підсилює ефект від розмови, коли ти візуально ще це сприймаєш іншим шляхом. Ну, власне, все обов'язково шукайте. Підписуйтесь, знаходьте сайти і користуйтесь. Це все для вас. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Хіт FM. Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Футбол включив,
1: Боря чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: Боря чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: Боря чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу перед застосуванням поза медицинським консультуйтеся з лікарем.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
7: Вона читає гірші стуса, а я сполохати боюся.
6: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Мама Ріка, є одне питання в ефірі Хіт ФМ. У мене теж до вас є одне питання, що ви робите цієї неділі 21 червня. Бо ми вас запрошуємо на наш випускний 2026. Це означає, що там буде багато класних артистів, багато класних людей, випускників, студентів і всієї молоді, а значить там маєте бути і ви. Отже, хто ж буде? І Манатік, і Хаят, і Скайлер, і Іван Люлє нам співатиме, і ще багато різних артистів класних, крутих, неймовірних. І Алінка Кош теж наша буде співати. Тому приходьте підтримати, ще будуть грати діджеї свої треки, дуже круті. Тому 21 червня о 17 ми вже чекаємо на вас в інноваційному парку Юніт Сіті на відкритті нового майданчику, відповідно, концертному майданчику. А там треба бути, веселитись, попри все на світі, любити це життя. Тому скажу вам на правах реклами, беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже зараз і швиденько на Ticketsbox. А живий звук буде, і це була реклама. Ну, а далі в ефірі послухаємо наш півгодинний музичний нон-стоп. Він на нас чекає, і ми на нього теж.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, так, всі школи навчатимуться 12 років.
3: Але 12 років, це ж стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
3: Та купа всього. Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
4: А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: І якісь справи маєш в Лісабоні?
3: Авокадо у мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
2: Це теж що 2008 посадив.
3: Уявляєте, як це парадоксально, 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4-й клас.
4: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розбираємося з прогнозом погоди на завтрашній день вже. Що там кажуть нам синоптики про четвер, 18 червня? Власне, обіцяють, що завтра на заході країни погода буде з мінливою хмарністю, тільки без істотних опадів, і від 21 до 25 градусів вище за нуль коливатиметься температура повітря. У північних областях буде хмарно, але із проясненнями, можливий невеличкий дощик, короткочасний, дрібний, від 19 до 22 тепла очікується. У центральних регіонах переважно мінлива хмарність, часом буде і сонячно, але ймовірність дощів теж присутня. 19-22 в середньому в день, а місцями до 24. На сході очікується теж короткочасні дощі, протягом дня хмарна погода, подекуди із проясненнями, але доволі тепло, навіть місцями спекотно, від 20 до 26 тепла. На півдні завтра і у Криму теж буде хмарно. Можливі дощі подекуди, тільки окремо буде сухо. Термометри покажуть до 23-25 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна зранку, можливо, така невелика хмарність. Вдень можливий дощ, а ввечері вже без істотних опадів. А термометри покажуть зранку близько 13-17 тепла, а вдень та ввечері 20-22 із плюсом. Зараз у столиці теж плюс 22, на сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Внаслідок дронових атак та артилерійських ударів у прифронтових регіонах на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Через негоду на Сумщині та Чернігівщині без електрики 40 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням і радять потужні електроприлади використовувати до 17-ї години. У цей час найоптимальніша робота сонячних електростанцій. Далі про авіакатастрофу. На Хмельниччині розшифровують чорну скриньку літака Су-24. Він зазнав аварії напередодні під час навчально-тренувального польоту. Загинули двоє членів екіпажу. Нині слідчі встановлюють причини трагедії. Зокрема, перевіряють технічний стан літака, дотримання правил підготовки та виконання польоту. Тепер звістка для військових. Через оновлення даних додаток «Армія Плюс» може некоректно відображати дані. Зокрема, йдеться про червону стрічку щодо відсутності на службі. Якщо це помилка, у відомстві радять оновити застосунок «Армія Плюс», переавторизуватись та зачекати 15 хвилин. Якщо це не допоможе, у Міноборони радять звернутись до служби підтримки «Армія Плюс». Далі про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. В одній з великих українських мереж АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр і опустився нижче 80 гривень. Менше доведеться віддати і за автогаз, подешевшав щонайменше на 3 гривні. А от ціни на 95-й бензин залишилися без змін. І на сам кінець в Україні вручатимуть премію «Тренер року». Передбачено 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня у День тренера. Це поки що все про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 12.26 в Україні, послухали випуск новин. Тепер пропоную після невеличкої реклами послухати найкращі хіти, тільки хіти, найближчим часом, як і завжди, в принципі, на Хіт FM. А якщо раптом пропустили сьогодні ранкове шоу «Хеппі ранок», то просто знайте, у нас сьогодні були гості. Була Клер зранку, потім пізніше був Монатік. Так от, про Клер, повертаючись до цього, з чим приходила, про який фестиваль вона говорила, де можна буде її побачити, коли, все це у нас є в Instagram Stories. Заходьте на сторінку Хіт FM і послухайте, і подивіться, і підпишіться, і не пропускайте більш нічого. Тож, все сказала, все нагадала, тепер тільки хіти. З вами я, Оля Громова, всім привіт!
3: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
17: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
18: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
19: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
20: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
22: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
21: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
23: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
25: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: Друге місце. Тейм Імпала та Джині. «Дракула».
25: I'm
0: Перше місце Макс Барських «Сльози».
2: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
0: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
24: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Тейм Імпала і Дженні на Хіт ФМ, ви можете проголосувати за цю пісню. Я вже це зробила. Ну, дуже класно, така прикольна, вайбова. І ви можете проголосувати і теж підтримати в топ-чарті «Хітова дюжина», бо вже післязавтра будемо дізнаватись, що змінилось в чарті завдяки вам, завдяки тому, що ви голосуєте. Чи залишиться на другій сходинці ця пісня? Чи, можливо, посуне Макса Барських і стане першим? Ми не знаємо. Знає Аня Лісовська, вона нам про все розкаже в п'ятницю о 17:00, тому не пропустіть. А поки голосуйте. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
4: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12:49 в Україні. Розе і Бруно Марс. АПТ в ефірі Хіт ФМ. Після невеличкої реклами, після того, як послухаємо корисну інформацію, наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде. Але спершу теж є дуже важливе повідомлення для вас на правах реклами. Розкажу, інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбо та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року, а у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell і пропозиція діє для діючих абонентів або при принесенні номера також в мережу LifeSell до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама, а півгодини музики розпочне зовсім скоро Артем Пивоваров.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
3: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік, цей відпочинок на природі не організовували.
4: У нас про це пісня навіть є.
5: Є.
6: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув холодку на пікніку, на пікніку.
3: А той, хто організував, заснув.

0: Нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко
1: добре,
0: навіть почистив.
1: Як а чим добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Реклама.
12: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду. На завтрашній день, це у нас четвер, 18 червня, кажуть нам синоптики, що завтра. Теж по всій території України має бути погода переважно хмарна, але дощі прийдуть не всюди. Короткочасні дощі нам прогнозують синоптики тільки на півночі країни, місцями у центральних областях, а на сході і на півдні, а у Криму буде сухо. Термометри мають показати у західних регіонах від 20 до 23 тепла, місцями до плюс 25, на півночі близько 22 із плюсом, у центральних регіонах 23-24 в середньому в день, на сході 22-26 тепла і на півдні та у Криму близько 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра буде погода з мінливою хмарністю і в день можливий короткочасний дощик. Термометри покажуть у першій половині дня близько 13-17 із плюсом, а в день та ввечері 20-22 тепла. І зараз у столиці теж плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Харків може отримати 32 мільйони євро на відновлення теплопостачання. Гроші наших європейських партнерів спрямують на закупівлю двох десятків модульних газових котелень із когенераційними установками, а також п'яти малих когенераційних установок. Проєкт покликаний відновити централізоване тепло в місті після критичного пошкодження харківської ТЕЦ-5 у лютому. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Сьогодні у Нікополі на Дніпропетровщині день жалоби за жертвами вчорашньої атаки російських загарбників. Ворожий удар забрав життя трьох мешканців міста, які просто йшли дорогою. Російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував людей. Тепер про міжнародну політику. У Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. Українська делегація планує зосередити увагу союзників на необхідності термінового посилення протиповітряної оборони. Учасники зустрічі зазначають, більшість обговорень стосуватиметься безпосередньо ситуації на українському полі бою, надання нових пакетів допомоги та подальших стратегічних кроків Альянсу для стримування російської агресії. Далі про мандрівки. Прикордонники спростували чутки про критичну ситуацію на межі з Польщею. Кажуть, на пунктах пропуску фіксують прогнозоване сезонне навантаження, а не зупинку руху. Автобусне сполучення на напрямку Шегині-Медика влітку не припинятимуть. Про це Україна домовилася з польською стороною. Водночас прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску онлайн. І на сам кінець про футбол. Ліонель Мессі знову вражає. Збірної Аргентини оформив хет-трик у матчі проти Алжиру та повторив історичний бомбардирський рекорд Мундіалю Мірослава Клозе. У них обох по 16 забитих м'ячів на чемпіонатах світу. Більше на Мундіалях жоден футболіст не досягав подібного результату. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.25 вже за київським часом. Після невеличкої реклами за 5 хвилинок послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Ці котячі розмови продовжуються. І мені краще не починати ці розмови, що думають мої коти. Я, в принципі, теж здогадуюсь, але я вам про це не скажу. Вже за 5 хвилинок найкращі моменти хіп-ранку і повна версія на сайті hitfm.ua теж є. Можна слухати, заходьте, розбирайте. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мама хоче чилу, з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Yes!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Запроси мене сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
20: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада – служба, де твій досвід, навички і твій вибір – мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти.
23: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
26: Хеппі ранок.
25: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: Виходила оце на роботу, а кішка моя так дивилась на мене, наче хотіла щось мені поглядом сказати.
28: Ви знаєте, що думають коти у місячні весняні ночі?
29: Що, ребята, що з вами?
28: Значить, в нас є коти, ми все знаємо, розбираємось. Слухай.
27: Так, ми тепер нявкать теж будемо в ефірі
28: час від часу. Фахівці, ми котячі.
27: Ні, так, є ж котячі психологи, вони пояснили, що коли ми виходимо за двері, коти думають, що ми там стоїмо. Ну, типу, у коті...
28: Мені це так обідно, я гарую цілий день на роботі, а моя кішка думає, він нишою за дверми стоїть. Просто 8 годин нема людини вдома.
27: Так, у них немає такої фантазії, як у людей, щоб вони могли уявити, що ми пішли на роботу, заробляти їм на корм. Вони просто отак собі думають.
29: А, ну так тому ваші коти так егоїстично до вас і відносяться, до своїх господарів.
28: Але
29: вони думають, що ти
28: фантазії.
29: Весь день нічого не робиш і стоїш за дверима і все. Тому, ну, а як вони можуть до вас ставитися?
28: Так, але я ж тобі кажу, Ліна, кращий кіт без фантазії, ніж жінка, яка себе накрутила. На що? На що воно то все.
27: Жінка чи кішка?
28: Ну, кішка. Я жінка сказав. Мається на увазі кішка.
27: Жінка-кішка.
28: Кішка. Ти приходиш додому, а вона така в тебе, а що в тебе за шерсть з іншої кішки? Ходиш, а це взагалі собачиш. Ти що, когось гладиш? Ну, починають ці всякі
27: ти
28: скандали.
27: Ти що, з псами якимись зв'язався з романом?
28: Вся чешерсть.
29: Так його, друзів, ще ніхто не називав.
27: Ні, моя б, знаєте, що казала тоді? Ти от собі в 12 ночі, значить, ми пельмені варимо, да? А як мені, то оця бездушна машина по 30 грам висипає корму раз на 3 години.
28: У тебе ще є оця бездушна?
27: Це ж, да, це не про корм, це уваги бракує кішці просто. Вона хоче, щоб...
28: Слухай, уваги котам, я на вихідних цілий день був вдома, вона за мухою скакала. Ну, та... Насолоджуйся моєю увагою.
29: Да, ребята, мені б ваші проблеми. От у мене собака, у мене таких проблем нема.
27: У вас нема. Інші проблеми в собачих атаків. Пакетик зранку не забудь.
29: Там є методи, Марина, там є методи, повір.
28: А з Денісом проблем не мав тебе?
29: Ні.
28: Він себе не накручує, коли тебе нема.
29: Ні.
28: От такі в тебе.
29: Він в мене теж працює просто. Ага. Туди.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
26: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
7: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Альона Маргалієва і фанат в ефірі Хіт ФМ. Хто фанат Морозова? Зараз буде дуже важлива, цікава, цінна інформація. Розкажу на правах реклами. Якщо ви так само любите Морозова, як і я, то просто мусите спробувати нове ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозова каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. А тепер наш півгодинний музичний нон-стоп. На самому старті буде Дем'яно Довід.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, так, всі школи навчатимуться 12 років.
3: Але 12 років, це ж стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
3: Та купа всього. Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
4: А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: І якісь справи маєш в Лісабоні?
3: Авокадо в мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
2: Це те, що 2008 посадив?
3: Уявляєте, як це парадоксально? 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4 клас.
4: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика Морозова.
6: Морозова Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна Морозова Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозова Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас четвер, 18 червня. І кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути хмарною з проясненням погода. Часом можливий навіть короткочасний дощик, але не всюди. Це стосується тільки півночі країни, у центральних областях лише місцями. На сході можливий дощик і на півдні, а окремо буде сухо. І от на заході, як ви розумієте, теж сухо. Термометри мають показати близько 23 градусів вище за нуль, місцями до плюс 25 у західних областях, на півночі від 19 до 22 тепла, у центральних регіонах плюс 23 максимум, на сході від 24 до 26 з плюсом і на півдні та у Криму 23-25 вище за нуль. У Києві та області завтра погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день ймовірний дощик. Термометри покажуть саме зранку 13-17 із плюсом, а в день та ввечері збережеться 20-22. Це як сьогодні. Точно так само, тільки сьогодні без дощу. Зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Російські загарбники цілеспрямовано атакують громадський транспорт на Запоріжжі, тому у прифронтових громадах регіону на автобуси встановлюють засоби РЕБ і детектори дронів. Для багатьох жителів сполучення з обласним центром є життєво необхідним, кажуть посадовці. Далі про наслідки обстрілу Києво-Печерської лаври. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники продовжують перекривати дах Свято-Успенського собору. Роботи планують завершити сьогодні. Після цього фахівці оцінять ступінь ушкодження будівлі, визначать збитки і плануватимуть відновлення покрівлі. Тепер про фінанси. Майже 9 мільярдів гривень поповнили бюджет від початку року. Йдеться про так званий податок на Google, пояснили податківці. У відомстві зазначили, зросла і кількість зареєстрованих платників нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Тепер їх уже 154. Далі про освіту. У школах Києва завершився основний етап прийому учнів до перших класів. Нині до шкіл зарахували дітей за місцем їхньої реєстрації. Якщо ж батьки не встигли подати документи, прийом на вільні місця триватиме до початку навчання. Очікується, що з 1 вересня за парти сядуть 20 тисяч першачків. Столичні посадовці зазначили, дефіциту місць у закладах освіти немає, а мережа покриває потреби столиці. І на сам кінець режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков почав роботу над стрічкою «Трагедія». Це буде історія про двох самотніх людей, які прагнуть повернути своїх рідних із царства мертвих під час повернення на землю давньогрецьких богів. Остріков каже, над трагедією працюватиме не квапливо, але вдвічі швидше, ніж над фільмом «Ти космос», який створювали цілих 7 років. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 14.26 вже за київським часом. Послухали новини. Тепер пропоную послухати, що там у нас сьогодні було у ранковому шоу «Хеппі ранок», про що говорили наші ведучі. Зокрема, з'ясовували, хто такий джентльмен, і Чоромка співпадає з цим описом, власне. Що треба знати? У нас за 4 хвилинки найкращі моменти «Хеппі ранку», і є ще час подумати про те, хто для вас такий джентльмен. Ну, як мені здається, це, власне, не зовсім персонаж із класичного якогось англійського роману, а насправді це та людина, яка виживає в сучасному мегаполісі, в сучасних умовах, і ще й примудряється зберігати обличчя. От поважаю таких джентльменів, давайте про них послухаємо. Це вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM, а вже після невеличкої реклами все це буде в ефірі. А на сайті hitfm.ua є повна версія «Хеппі ранку». Якщо вам дуже хочеться переслухати, то є така можливість. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
15: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
4: «Хеппі ранок».
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
18: Ну що, Рома, давай кажи нам вже нарешті, що ти джентльмен чи ні?
19: Що ви хочете вже? Я просто коли останній раз чув, що ти джентльмен, то потім треба було або свою куртку давати, або комусь там, не знаю, машину.
18: Або що, дати комусь потримати куртку.
19: Ну, чого ці питання, Алін?
18: Питання до того, Романе, що ми з Аліною знайшли опитування і повністю з ним погодились. Жінки не люблять оцих качків, оцих мускулинних типів. Значно важливіше, щоб чоловік залишався джентльменом, щоб він був увічливим, турботливим.
19: Поки все під
18: навіть
19: кожним.
18: Якщо в нього пузіко, то все рівно це нівелює все.
14: Любимо. Нам треба розібратися. Ми працюємо з джентльменом чи з мужланом.
19: Дівчат, не хочу, щоб вам заздрили всі слухачки, що працюєте з ідеальним чоловіком, тому піду у вас на поводу і давайте, робіть мені цей тест.
14: Ну тоді поїхали. Давай, Марина, ти перша.
18: Ти притримуєш двері, щоб дівчина пройшла перша, чи тримаєш їх зсередини, щоб вона взагалі не зайшла?
19: По ситуації, але взагалі притримую. Якщо тільки не Аліні, тому що вона висока і вона мені під руку не пролізає, коли тримає. Тому вона сама
14: нічого,
19: тримає.
14: Нічого, я пролізу всюди. Далі, ви йдете з дівчиною.
19: Так.
14: Попереду калюжа.
19: Так.
14: Твої дії. Візьмеш на руки і перенесеш, або як Лопотенку на весілля потягнеш її в калюжі стрибати, і потім її фатою будеш витиратися.
19: Якщо я йду з дівчиною попереду калюжа, я подивлюсь, чи дружина цього не бачить. От, а потім уже далі по ситуації.
18: Окей, залишився останній шматок піци. Ти його теж
19: Ні, дивіться, я навіть не хочу слухати, що ти далі говориш. Я одразу, якщо останній шматок, я питаю з надією, чи будеш ти.
18: Але запитаєш.
19: Але запитаю, але з надією. Типа, чи будеш ти отой кусок їсти такий смачний, який так хрустить, присохший. І якщо вона каже ні, то я такий, дай Бог тобі здоров'я.
14: Ми поняли. Дівчина 40 хвилин обирає, що вдягнути. Ти заснув, або пішов сам, або дочекався, але трошки постарів при цьому.
19: Підзарядив телефон, подивився TikTok. От таке.
14: Дочекався.
19: Дочекався.
18: А якщо дівчина просить принести її сумочку, ти будеш іти як фешн-модель, чи скажеш, що це не по-пацанськи?
19: Ні, прикольно. Це ж сумки такі дорогі. Буду ходити з сумочкою.
14: Вкраду собі і убігу від неї.
19: Буду йти.
14: Ладно, ладно. Ну, що тобі сказати?
18: Та всі вони джентльмени, Аліна, коли дівчина або жінка їм дійсно подобається.
14: Це так, це так.
19: Коли треба, ми скажемо, по ситуації.
20: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це ж Нікітін, і робота ти поселилась у душі, ну, ви, впевно, впізнали і могли вже подивитись на ютубчику цю пісню, заспівану наживо, будь-яку іншу і будь-якого іншого артиста, але, ну, прям наживо все у нас на ютуб-каналі Хіт FM. Підписуйтесь. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти, вже 14.38, до слова.
1: Володієш.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17.00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Причини гоїти рани болючі свої день за
1: 14:48 в Україні. Це Максим Бородін і робота без неї. От слухаю і думаю, ну от романтик. І слухати пісні приємно, і розумієш, що от вони для будь-якого романтичного приводу підходять. Так, послухали, далі давайте продовжимо. У нас там півгодинний музичний нон-стоп, але спершу, щоб його більш там зустрічати якось урочисто і зі смаком, розкажу вам на правах реклами. Цього літа на вас чекає морозиво, торт, Хрещатик. Так, морозиво, торт, пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку – Хрещатик. Київський, медовик, Наполеон. Смачно, неймовірно. Ну і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво, Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Користуйтесь, будь ласка, не дякуйте. А далі півгодини музики без жодної перерви. На самому старті буде Парфінюк.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
4: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
5: У нас про це пісня навіть є.
6: Є.
7: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув холодку на пікніку, на пікніку.
4: А той, хто організував, заснув.

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко добре, навіть почистив.
1: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

FM. Hit FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики, якою буде погода вже завтра, у четвер, 18 червня. Давайте говорити про це. Власне, обіцяють по всій території України погоду хмарною з проясненнями, але дощі короткочасні будуть не всюди. Щодо півночі, тут будуть дощі і ще місцями у центральних областях. Подощить ще на сході і на півдні. А нарешті території без істотних опадів. Термометр мають показати 20-23 тепла, місцями 25 на заході, на півночі від 20 до 22, вище за нуль у центральних регіонах, плюс 23 максимально в день, на сході 23-26 із плюсом, на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, ймовірний дощ в день переважно. А термометри покажуть зранку 13-17 із плюсом, а в день та ввечері 20-22 тепла. Зараз у столиці теж плюс 22, на сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Далі про наслідки обстрілів. На Сумщині розглядають можливість розгорнути мобільні автозаправки після масованої атаки на місцеві автозаправні станції. Уночі російські загарбники обстріляли Тростянець і знищили всі АЗС. Посадовці прогнозують певні ускладнення з пальним, але запевняють, у регіоні є запаси на випадки надзвичайних ситуацій. Тепер про військо. Підрозділи медичної евакуації додатково посилять бронетранспортом, а також сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Паралельно у війську вдосконалюють підготовку бійців з тактичної медицини. На БЗВП відповідне навчання збільшили до 40 годин. Крім того, у війську мають посилити профілактику захворюваності та раннього виявлення проблем зі здоров'ям. Далі про чтиво. Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу. Від часу заснування програми 6 років тому база перекладів української літератури вже налічує понад 1500 видань різними мовами. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича і Оксани Забушко. Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. І на сам кінець залізничники призначили додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графік є на сайті, а також у додатку «Укрзалізниці».
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: І вже 15:26 за київським часом. Тут прям дуже хочу вам проанонсувати після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки. Найкращі моменти хеппі ранку. Будемо щось важливе, можливо, невідоме ще досі дізнаватись і слухати жарти наших ведучих хеппі ранку. Тож, обіцяйте залишатись і послухати. А ще на сайті hitfm.ua повна версія хеппі ранку є. Якщо раптом пропустили, сьогодні була Клер зі своєю темою розмови, був Монатік зі своєю прем'єрою, тож обов'язково послухайте і повну версію «Хеппі ранку» теж. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Хеппі ранок на Хіт FM.
8: Вгадуй або жартуй.
9: Гей-гей-гей-гей-гей. Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
10: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
11: В Англії у 17 столітті за помилковий прогноз погоди синоптиків...
9: Ставили мокнути під дощем.
12: Да, змушували, типу, йти в епіцентр події і брати на себе відповідальність.
10: А я думаю, навпаки, коли вони вгадували погоду, їх прирівнювали до відьм.
9: Ну, ніхто би тоді не це.
12: Ніхто ж не вгадував.
9: Били прут, або дивіться, вони ж, що виходить, сказали неправдиву погоду, так. Обманули. Значить, про синоптиків, як то кажуть, зеркальні були міри. Про них говорили брехню.
12: Брехні
9: всякі.
10: Пускали
9: говорили.
10: Плітки,
9: але такі ж сильні, такі гарні плітки. Аби...
12: Але, ні, така, знаєш, вони пускали дуже дрібні плітки, але відчувалося, як сильно.
11: В Англії у 17 столітті за помилковий прогноз погоди синоптиків страчували.
12: Боже, ви що, не люди?
9: Сказав, короткочасні дощі, десь в Йоркширі капнуло, в Лондоні не капнуло, голову всю.
12: Все, ти диви, добре, страшні що я часи. Не була синоптиком в
9: Англії. Тепер мене була, не дивує, що вони ще їздять по лівому боці вулиці, ті англійці, на автомобілі.
11: У місяці, який починається з неділі, обов'язково буде...
10: Понеділок.
9: Ні, давай, Марин, давай ми разом підведемо до цього, а Аліна скаже, буде середа, бо середа це...
12: Середина тижня!
9: А, п'ятниця 13 буде, якщо починається місяць з неділі.
10: А, логічно. Ти тепер рахував.
9: Так, бо я вмію рахувати, прикинь, до 13.
12: А як ти числа порахував, якщо, ну, там не сказано?
9: Якщо це день. Ага. Ну так, якщо починається місяць в неділю, то з якого числа Аліна може починатися місяць? В неділю. Давай подумаємо. Може з середи, може з 15 лютого в неділю починається місяць.
10: Як добре, що в Аліни ніколи день народження не випадало на п'ятницю 13.
12: Я боялася цього.
11: У місяці, який починається з неділі, обов'язково буде п'ятниця 13.
10: Ти подиви на ой, цього Романа, ой, ну ти ладно. Подиви
9: я
10: на
9: життя
10: нього.
9: Прожив, я знаю.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: це у нас Віталій Козловський в ефірі Hit FM з роботою Шекспір. 15:37 за київським часом. Далі ще будуть тільки хіти одразу після реклами невеличкої, яка теж слідом піде. Але спершу нагадаю про те, що є у нас дуже крутий розіграш футболки із автографами. Так і Олександр Положинський розписались там. Ви можете, власне, все це побачити на нашій сторінці в Інстаграм. Заходьте, закріплений пост для вас там є, там всі умови написані під ним. Можете швиденько виконати ці умови і мати шанс виграти цю ексклюзивну футболку. Такої більше ніде нема ні у кого. Тому заходьте, підписуйтесь, вигравайте. Нехай вам пощастить. Далі тільки хіти.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Hit FM. Реклама.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15:46 в Україні. Творчі переспівали роботу «Мила моя» називається вона в їхньому виконанні. Далі ми продовжимо слухати, прослухаємо тільки хіти, півгодини музики без жодної перерви. Але спершу про те, що нас, можливо, турбує останнім часом. Чим собі трошки додати, ну, такої родзинки до життя, можливо, чогось смачненького такого після обіду. Можливо, вже давно ваш обід закінчився, але тим не менш підводжу до того, що розкажу прямо зараз на правах реклами. Стільки смаків ескімо каштан у формі з талією. І один із найсмачніших – каштан, вишня, шоколад у кондитерській глазурі. Ну, це просто вау. Смак, перед яким не встояти. Не знаю, як ви встоюєте, я не можу. Ескімо каштан, вишня, шоколад. Дуже раджу, спробуйте. Потіште себе. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики. Зовсім скоро розпочнуть Imagine Dragons.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, так, всі школи навчатимуться 12 років.
3: Але 12 років, це ж стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
3: Та купа всього. Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
4: А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: І якісь справи маєш в Лісабоні?
3: Авокадо в мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
2: Це те, що 2008-му посадив?
3: Уявляєте, як це парадоксально? 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4-й клас.
4: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на вже завтрашній день. Це у нас четвер, 18 червня. Синоптики нам прогнозують дощі, але не всюди. Хмарну погоду із проясненнями по всій території України. А без істотних опадів завтра тільки на заході і у Криму. Та й все. Нарешті території короткочасні дощі можуть бути. А ще у центральних областях, там подекуди теж без істотних опадів. Термометри мають показати від 20 до 25 тепла у західних областях, на півночі від 19 до 22 вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 23, на сході максимум 22-26 тепла і на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода з змінливою хмарністю і вдень може можливий дрібненький дощ, короткочасний. Термометри покажуть зранку 13-17 тепла, а вдень та ввечері 20-22 із плюсом. І зараз у столиці плюс 21 градус.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Шосткінську громаду Сумської області. Є влучання безпілотника поблизу закладу освіти. Одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Крім того, окупанти завдали два дронові удари по сортувальному терміналу нової пошти у Сумах. Пошкоджено будівлю і обладнання. Люди цілі. Далі про звитягу наших захисників. Генштаб заявив про ураження танкера російського тіньового флоту. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Воно використовувалось для транспортування нафти. Також вражено два автомобільні мости на тимчасово окупованій Херсонщині. А на Донеччині пошкоджено командно-спостережний пункт та пункт управління противника. Офіс генпрокурора завершив спеціальне досудове розслідування щодо президента-втікача Януковича та 16 колишніх високопосадовців. Йдеться про кримінальне провадження щодо злочинної організації, яку, за даними слідства, Янукович створив і очолив у 2010-2014 роках для узурпації влади та контролю над державним апаратом. Окремо слідство встановило, що після відмови від підписання угоди про асоціацію із ЄС у листопаді 2013 року Янукович ухвалив рішення застосувати силові структури проти протестувальників Революції Гідності. Це призвело до незаконних розгонів і трагічних подій 18-20 лютого, коли загинули 70 осіб і понад 1200 отримали поранення. І наостанок про футбол. Визначилися суперники українських клубів ЛНЗ та Полісся у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. ЛНЗ зіграє з бельгійським Гентом. Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Матчі пройдуть 23 та 30 липня. До слова, у першому раунді Ліги Європи Динамо зіграє з румунським клубом Університаті.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
3: Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
6: 16:26 за київським часом. Сьогодні наші ведучі хепіранку зранку. Як же зранку хепіранку говорили про котів, що вони думають, коли ви виходите. Насправді, я як власниця чотирьох котів можу сказати, що я вже в принципі навчилась читати дуже багато їхніх рухів, їхніх всяких різних мяу різними інтонаціями. І дуже довго могла би про це розповідати. Можливо, колись запишу свій подкаст і буду вам розповідати якісь головні секретики. Ну, от, наприклад, ви знаєте, що означає, коли кіт повільно мружиться і дивиться на вас, і, ну так, повільно блимає. Він означає, що він вас любить, він вам каже, я тебе люблю, і довіряє вас, і ви для нього дуже приємна людина. Або, коли він треться у вас, це означає не просто радий бачити тебе, що ти повернувся додому, а він хоче відновити оцей ваш спільний домашній запах. Ну, власне, я ще довго можу розповідати, але от саме, що думають коти, коли ви виходите за двері, от наші ведучі хепіранку розкрили цей секрет. Давайте послухаємо це вже за 5 хвилинок в ефірі Хіт.ФМ. Ну, і ще багато історій, питайте, розкажу. З вами я, Оля Громова, всім привіт!
1: Хіт.ФМ. Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумб.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
17: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: З кайфом я футбол включив!
19: Бо я чіпси Лейс купив!
18: Акційний код із пачки ввів!
19: Бо я чіпси Лейс купив!
18: В розіграші переміг!
19: Бо я чіпси Лейс купив!
18: Хочу виграти мільйон!
19: З Лейс смакуємо футбол!
20: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
21: Запроси мене в сни свої.
22: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
23: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
24: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, Лайки.
25: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
6: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Виходила оце на роботу, а кішка моя так дивилась на мене, наче хотіла щось мені поглядом сказати.
26: Ви знаєте, що думають коти у місячні весняні ночі?
27: Що, ребята, що з вами?
26: Значить, в нас є коти, ми все знаємо, розбираємось.
6: Так, ми тепер нявкать теж будемо в ефірі час від часу.
26: Фахівці, котячі.
6: Ні, так є ж котячі психологи, вони пояснили, що коли ми виходимо за двері, коти думають, що ми там стоїмо.
2: Ну, типу, у котів...
26: Мені це так обідно, я гарую цілий день на роботі, а моя кішка, думаю, він вийшов за дверми стоїть. Просто 8 годин немає людини вдома.
2: Так, у них немає такої фантазії, як у людей, щоб вони могли уявити, що ми пішли на роботу, заробляти їм на корм. Вони просто отак собі думають.
27: А, ну так тому ваші коти так егоїстично до вас і відносяться, до своїх господарів.
26: Але
27: вони
26: краще
27: думають,
26: кіт
27: що
26: без
27: ти
26: фантазії.
27: Весь день нічого не робиш і стоїш за дверима, і все. Тому, ну, а як вони можуть до вас ставитися?
26: Так, але я ж тобі кажу, Ліна, краще кіт без фантазії, ніж жінка, яка себе накрутила. Нашого на того всього.
2: Жінка? Чи кішка?
26: Ну, кішка. Я жінка сказав. Мається на увазі кішка.
2: Жінка-кішка.
26: Кішка. Ти приходиш додому, а вона така в тебе. А що в тебе за шерсть з іншої кішки? Ходиш, а це взагалі собачиш. Ти що, когось гладиш? Вона починає ці всякі
2: ти
26: скандали.
2: Ти що, з псами якимись зв'язався?
26: Псяча
27: шерсть. Так його друзів ще ніхто не називав.
2: Ні, моя б, знаєте, що казала тоді? Ти от собі в 12 ночі, значить, ми пельмені варим, да? А як мені, то оця бездушна машина по 30 грам висипає корму раз на 3 години.
26: У тебе ще є оця бездушна?
2: Та це ж, да, це не про корм, це уваги бракує кішці просто. Вона хоче, щоб...
26: Слухай, її... уваги котам, я на вихідних цілий день, ну, був вдома, вона за мухою скакала. Ну, там... Насолоджуйся моєю увагою.
27: Да, ребята, мені б ваші проблеми. То в мене собака, в мене таких проблем нема.
2: У вас
27: нема.
2: Інші проблеми в собачих атаків. Пакетик зранку не забудь.
27: Там є методи, Марина, там є методи, повір.
26: А з Денісом проблем не мав тебе?
27: Ні.
26: Він себе не накручує, коли тебе нема.
27: Ні.
26: От такі в тебе.
27: Він мене теж працює просто.
26: Ага.
27: Туди.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: А це у нас Нікіта Кисельов із роботи «Вівтар» в ефірі Хіт FM. До речі, нещодавно до нас Нікіта приходив співати наживо свою пісню «Біт Трим Біт». Ви можете, до речі, вже подивитись на ютуб-каналі Хіт FM. І прям, знаєте, дивлюсь і бачу, як він співає і сам кайфує від того, яка класна пісня. Подивіться і ви, обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, ну і так далі. Власне, там ще багато, до речі, відео для вас у нас є збережених, тому на ютуб-канал Хіт FM підписуйтесь. Писуємось, не думаємо. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти. Що сталося, не жаль.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову тут.
8: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
10: Живий звук.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: FM. Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Акцент Сера, Міша Міллер і Don't Leave Kali на Hit FM звучить 16:49 в Україні. Ми поспішаємо вже у наступну годину, бо там хтось вже і вільний від роботи, вже можна відпочивати, можливо, то в принципі ви відпочиваєте, або, можливо, ще й працюєте. Але тут таке діло, ми вже знаємо, як провести цю неділю, 21 червня, і запрошуємо вас це зробити разом з нами. Що пропонуємо? Відвідати, по-перше, новий концерт майданчик в інноваційному парку Юніт-Сіті. Ви можете прийти і подивитись, як то виглядає, як то все функціонує. А, власне, побувати. Це в Києві. Теж зазначу, о 17-й початок, крім того. А про подію кажу, це буде наш випускний 2026. Ви можете прийти разом з друзями. Якщо ви випускники, студенти, вся молодь, та просто хочеться побувати на концерті, хочеться жити це життя, то приходьте. Буде співати Манатік, буде співати Хаят, Скайлер, Іван Люленов, Отой, Друга Ріка, Злата Огня, ще багато артистів. І Алінка Кош наша теж буде співати. Тому ви можете прийти, подивитись, поринути всю атмосферу, а вона буде дуже крута, дуже насичена. Будуть ще і діджеї, які гратимуть певні треки, і ви зможете згадати, як то було на вашому випускному, що ви не в цьому році випустились. Тому, що треба робити? Нагадаю, на правах реклами. Бери пепсі, бери друзі, ви залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже зараз на Ticketsbox. Буде живий звук. Це була реклама. Ну і ви тепер розумієте, куди піти, що робити саме цієї неділі 21 червня. Ми дуже на вас чекаємо. А після невеличкої реклами, півгодини музики, як і обіцяла, все буде.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
4: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік, цей відпочинок на природі не організовували.
5: У нас про це пісня навіть є.
6: Є.

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решіткою від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко навіть почистив.
1: Як
0: чим
1: добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
12: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт – pb.ua/terms.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
2: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
12: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
13: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
12: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Реклама.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде завтра, у четвер, 18 червня? Давайте розбиратись, щоб знати. Ну, по-перше, завтра мають бути дощі. Не всюди. Мають бути вони такими короткочасними і дрібними. Але на заході без істотних опадів, місцями у центральних областях без дощу і буде сухо у Криму. Нарешті території можливі дощі. Термометри покажуть від 20 до 25 тепла у західних областях, на півночі від 20 до 22 в середньому. В день у центральних регіонах до 23 тепла. На сході чекаємо плюс 21, плюс 24 і місцями навіть до плюс 26. А на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, а в день імовірний дощик. Термометри покажуть саме зранку 13-17 тепла, а в день та ввечері 20-22 із плюсом. І зараз у столиці плюс 21 градус. І погода сьогодні без опадів.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Грози у найближчу годину очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях. Про це попереджають синоптики. Тим часом Європу накриває потужна хвиля спеки. У Португалії, Іспанії, центральних і південних регіонах Франції, а також в Італії температура повітря місцями сягатиме 40 градусів. На вихідні відчутно потеплішає і в Україні, але наступного тижня температура знову почне знижуватися. Тепер про комірне. В Україні на підготовку до зими вже спрямували понад мільярд гривень. До роботи готові понад 2,5 тисячі котелень та майже 3 тисячі кілометрів тепломереж. Особлива увага до Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і тому мають готуватися до опалювального сезону особливо ретельно, кажуть посадовці. Далі про ворожий терор. Нікополь на Дніпропетровщині знову під ударами російських дронів. Цього разу ворог атакував автівку «Укрпошти». Водій дістав поранення. Напередодні окупанти теж дронами вгатили по трьох автівках державної компанії – у Нікополі і Запорізькій області. Тепер про сучасні технології. Гігантський архів відеозаписів з українських дронів використають для навчання штучного інтелекту. Йдеться про понад 500 тисяч годин записів. Завдяки цим даним безпілотники зможуть розпізнавати та вражати цілі без участі оператора. Доступ до колекції отримують розробники із України, США та країн-членів НАТО. І наостанок київська водійка тролейбуса вразила мережу елегантним образом та професійною майстерністю. На відео жінка у легкій сукні та на підборах лагодить машину під час роботи. Користувачі пишуть, так виглядає справжня українка, у якої сила, вправність та краса ходять поряд незалежно від обставин довкола. Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
5: 17.26 в Україні. Вже після невеличкої реклами ми послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні. А раптом ви бажаєте повну версію хепі-ранку і не знаєте або не пам'ятаєте і не чули, будь-які варіанти підходять, що сьогодні до нас приходили у гості. Ну, наприклад, співачка Клер, вона розповіла, де можна її найближчим часом побачити і що це буде за гарний такий фестиваль. Приходив Монатік зі своєю прем'єрою пісні. Тож, все в повній версії хепі-ранку у нас є і в соцмережах теж можна знайти. Тому підписуйтесь і обов'язково заходьте. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Хіт-ФМ. Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний.

0: Мартин!
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Коти до подарунків на ЮПІДЖІ!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну що, Рома, давай кажи нам вже нарешті, що ти джентльмен чи ні?
2: Що ви хочете вже? Я просто коли останній раз чув, що ти джентльмен, то потім треба було б свою куртку давати, або комусь там, не знаю, машину.
1: Або що, дати комусь потримати куртку.
2: До чого ці питання, Аліна?
1: Питання до того, Романе, що ми з Аліною знайшли опитування і повністю з ним погодилися. Жінки не люблять оцих качків, оцих мускулинних
2: так.
1: типів. Значно важливіше, щоб чоловік залишався джентльменом, щоб він був ввічливим, турботливим.
2: Поки все підходить.
1: Навіть якщо в нього пузіко, то все рівно це нівелює все.
3: Любимо. Нам треба розібратися. Ми працюємо з джентльменом чи з мужланом.
2: Дівчат, не хочу, щоб вам заздрили всі слухачки, що працюєте з ідеальним чоловіком, тому піду у вас на поводу і давайте, робіть мені цей тест.
3: Ну, тоді поїхали. Давай, Марина, ти перша.
1: Ти притримуєш двері, щоб дівчина пройшла перша, чи тримаєш їх зсередини, щоб вона взагалі не зайшла?
2: По ситуації, але взагалі притримую. Якщо тільки не Аліні, тому що вона висока, і вона мені під руку не пролізає, коли тримаю. Тому вона сама.
3: Нічого, я пролізу всюди. Далі, вийдете з дівчиною.
2: Так.
3: Попереду калюжа.
2: Так.
3: Твої дії. Візьмеш на руки і перенесеш, або як Лопотенку на весілля потягнеш її в калюжі стрибати, і потім її фатою будеш витиратися.
2: Якщо я йду з дівчиною попереду калюжа, я подивлюсь, чи дружина цього не бачить. От, а потім вже далі по ситуації.
1: Окей, залишився останній шматок піци. Ти його теж
2: Ні, дивіться, я навіть не хочу слухати, що ти далі говориш. Я одразу, якщо останній шматок, я питаю з надією, чи будеш ти.
1: Але запитаєш.
2: Але запитаю, але з надією. Типа, чи будеш ти той кусок їсти, такий ти, смачний, який
1: ні,
2: так хрустить, присохший. І якщо вона каже ні, то я такий, дай Бог тобі здоров'я.
3: Ми поняли. Дівчина 40 хвилин обирає, що вдягнути. Ти заснув, або пішов сам, або дочекався, але трошки постарів при цьому.
2: Підзарядив телефон, подивився TikTok. От таке.
3: Дочекався.
1: А якщо дівчина просить принести її сумочку, ти будеш іти як фешн-модель, чи скажеш, що це не по-пацанськи?
2: Ні, прикольно. Це ж сумки такі дорогі. Буду ходити з сумочкою.
3: Вкраду собі і убігу від неї.
2: Буду йти.
3: Ладно. Ну, що тобі сказати?
1: Та всі вони джентльмени, Аліна, коли дівчина або жінка їм дійсно подобається.
3: Ну, це так.
2: Коли треба, ми скажемо, по ситуації.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

за як воля твоя, будь ласка,

0: А це у нас бумбокс. Робота залишається. Ви теж залишайтесь. 17:38 в Україні після невеличкої реклами Мелвін і Лама і Медуза. І не тільки.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Можна взяти дві пісні, об'єднати в одну і отримати такий шедевр. Мелвін і Лама в ефірі Хіт ФМ 17:49 в Україні. До речі, де цих виконавців можна буде побачити найближчим часом? А хочете, вам розкажу? До речі, не тільки Мелвін, не тільки Лама будуть присутніми у нас на нашому великому концерті. Наш випускний 2026. Там ще і Монатік буде, і Хаят, і Іван Люленов, і Алінка Кош теж наша співатиме для вас. Тому приходьте, подивитись, послухати, підтримати, відпочити. Все відбуватиметься 21 червня, це вже ця неділя, початок о 17-й. Просто не пропустіть такої важливої інформації, як завжди концерти починаються. Це буде, до речі, новий концертний майданчик, який відкривається в Києві, в інноваційному парку Юніт Сіті. Ви можете прийти, подивитись, теж насолодитись цим концертом, бо це головна музична тусовка, наш випускний 2026. Випускники, студенти, вся молодь буде тут, тому приходьте і ви, бо ви ж теж молодий. Що треба ще вам знати, розкажу на правах реклами. Беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже зараз на Ticketsbox, буде живий звук, це була реклама. І пам'ятайте, що зовсім трошечки часу залишається до того моменту, як настане наша неділя. Тому будемо раді бачити кожного. А на останочок ще нагадаю, що після невеличкої реклами по собі залишає наш півгодинний музичний нон-стоп. Ми з вами почуємося вже завтра тут на Хіт ФМ одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок», тож не пропускайте 7 до 11 щобудня. А з вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, так, всі школи навчатимуться 12 років.
3: Але 12 років, це ж стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
3: Та купа всього. Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
4: А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: І якісь справи маєш в Лісабоні?
3: Авокадо в мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
2: Це те, що в 2008-му посадив.
3: Уявляєте, як це парадоксально, 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4-й клас.
4: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на метро.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
7: Реклама.
6: Хіт ФМ.
7: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама.
10: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
11: Вона читає гірші стуса, а я сполохати боюся.
10: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
6: Хіт ФМ.
7: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 18 червня, майже по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Але короткочасні дощі прийдуть не всюди. На них чекаємо тільки на півночі країни, місцями у центральних областях, на сході та на півдні. Термометри мають показати близько 20-23 тепла, на заході місцями й до плюс 25, у північних областях 19-22 тепла, у центральних регіонах максимально плюс 23, на сході від 22 до 24 вище за нуль і на півдні та окремо 23-25 тепла. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, можливий дощ в день і термометри коливатиметься близько 17-22 градусів вище за нуль.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Генштаб спростував заяву Росії про нібито атаку українського дрона на автобус із дитячою футбольною командою у Брянській області. У військовому відомстві назвали такі повідомлення черговою інформаційною провокацією і зазначили, українські військові завдають ударів виключно по законних військових цілях. Далі про освіту. У школах Києва завершився основний етап прийому учнів до перших класів. До шкіл зараховували дітей за місцем їхньої реєстрації. Якщо ж батьки не встигли подати документи, прийом на вільні місця триватиме до початку навчання. Очікується, що з 1 вересня за парти сядуть 20 тисяч першачків. Столичні посадовці зазначили, дефіциту місць у закладах освіти немає, а мережа покриває потреби столиці. Тепер про мандрівки. Залізничники призначили додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графік є на сайті, а також у додатку перевізника. І наостанок про чтиво. Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу. Від часу заснування програми 6 років тому база перекладів української літератури вже налічує понад 1500 видань різними мовами. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича і Оксани Забужко. Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти. На
5: око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М» на знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
14: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
17: І вирішальний момент.
18: Саме час для Coca-Cola.
17: Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
19: Запроси мене сниться.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
19: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
24: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
23: Друге місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Перше місце – Макс Барських. «Сльози».
25: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
23: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
11: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
11: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім вітання, з вами на Хіт FM. Я Оля Громова, а тим часом спека наближається, і тому потрібно знайти якісь методи її подолання. Тому розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозива Хрещатик вже готова до спеки на всі 100. І ви теж не боріться і забирайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик. Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину. Готові освіжити спекотний день. Морозива Хрещатик, відбірний пломбір. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
3: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік, цей відпочинок на природі не організовували.
4: У нас про це пісня навіть є.
5: Є.
6: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув холодку на пікніку, на пікніку.
3: А той, хто організує.

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
1: як
0: яблуко добре, навіть почистив.
1: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів»
4: без перерви на рекламу.
3: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
4: Болт та Віза реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Болт до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Віза, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
3: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Хіт.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову тут.
5: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
7: Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. І тут є у мене пару слів для вас, щоб підсолодити ваш вечір. Розкажу на правах реклами. Фісташка, малина. Новий горіховий смак морозова каштан. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан фісташка, малина смачний і яскравий, як це літо. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, так, всі школи навчатимуться 12 років.
3: Але 12 років, це ж стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
3: Та купа всього. Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
4: А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: І якісь справи маєш в Лісабоні?
3: Авокадо у мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
2: Це те, що в 2008-му посадив?
3: Уявляєте, як це парадоксально? 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4-й клас.
4: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
7: Вона читає гірші стуса, а я сполохати боюся.
6: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: Отіпібанк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Отіпібанк.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: З кайфом я футбол включив,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон,
13: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизований точках. Деталі в Insta Колістар Юкрейн.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
10: Після відпочинку на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
11: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
12: У нас про це пісня навіть є.
13: Є.
14: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув холодку на пікніку, на пікніку.
11: А той, хто організував це.

0: Був.
1: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решітку від м'яса помив, огірочки порізав,
0: як
1: яблуко добре, навіть почистив.
0: Як добре, Рома, що ти в нас є.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
6: Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, так, всі школи навчатимуться 12 років.
7: Але 12 років, це ж стільки можна всього встигнути.
6: Скільки?
7: Та купа всього. Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
6: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
8: А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
6: І якісь справи маєш в Лісабоні?
7: Авокадо в мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
6: Це те, що 2008 посадив?
7: Уявляєте, як це парадоксально, 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4 клас.
8: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. На дотик. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people weeping. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.